Ключова среща. Премиера Румен Радев е на посещение в Берлин. В рамките на визитата той ще проведе среща с германския канцлер Фридрих Мерц. След официалната церемония Радев и Мерц ще проведат разговор на четири очи. Ще се състои пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премиера Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. В фокуса на разговорите ще бъдат теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност. Германия първата страна, която Румен Радев посещава в качеството му на

0: министър-председател. Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни. Президента Илияна Йотова е в Азербайджан и ще участва в срещата на върха на Световния градски форум в Баку. Платформата е създадена през 2001 година от Организацията на Обединените нации като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху градовете, икономиките, климатичните промени и публичните политики. Форумът се провежда на всеки две години в различни държави и е едно от значимите събития в областта на градското развитие. По инициатива на Азербайджан за първи път се провежда и среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители. Президента Илияна Йотова е в Баку по покана на държавния глава на Азербайджан Илхам Алиев. Двамата проведоха среща и обсъдиха задълбочаването на енергийното сътрудничество между София и Баку. Илияна Йотова е заявила амбицията на България да участва и да увеличи количествата на доставки на синьо гориво от Азербайджан за Европа през газовата ни връзка с Гърция. Президента на САЩ Доналд Тръмп отправи остро предупреждение към Иран, заявявайки, че страната няма да остане нищо, ако Техеран не се съгласи бързо на мирно споразумение с Вашингтон. За Иран часовникът тик-така е по-добре да се раздвижат бързо, иначе от тях няма да остане нищо, написа Тръмп в платформата Truth Social, допълвайки. Времето е от съществено значение. На този фон напрежението между двете държави се задълбочава заради липсата на напредък по иранската ядрена програма. Според ирански медии, Вашингтон не е направил никакви конкретни отстъпки по предложението на Техеран. Куба е решена да упражни правото си на самоотбрана в случай на военно нападение от страна на Съединените щати, заяви външното министерство на страната. По-рано американският новинарски портал Axios съобщи, че островната държава се готви да разположи дронове срещу американски цели в случай на извънредна ситуация. Съединените щати са агресорът. Куба действа в съответствие с принципа на самоотбрана, подчерта ФЕКС заместник министра на външните работи Карлос Фернандес де Косио. Според него се засилва кампанията на Вашингтон, целяща да оправдае военна атака срещу Куба без никакво извинение. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Реал Мадрид постигна минимална победа с 1-0 над домакина Севиля срещу 37-я кръг от шампионата на Испания. Винисиус вкара единствения гол в началото на мача след асистенция на Килиан Ембапе. Вратарят Тибо Куртуа се отличи с няколко спасявания, които дадоха сигурност състава на гостите. Треньора на Реал Алваро Арбелоа този път можеше да разчита на Ембапе и Винисиус в предни позиции, въпреки че отдавна загуби шансове за титлата в Испания и ще завърши на второто място в крайното класиране. Севиля имат 43 точки на 13-та позиция и се спасяват от изпадане кръг преди края на шампионата. Валенсия направи драматичен обрат от 0 на 1 и 2 на 3 до 4 на 3 с 10 футболисти при гостуването си на носителя на купата на страната Реал Сосиедад. Валенсия има 46 точки на 9-та позиция, докато Сосиедад има точка по-малко на 10-то място. Атлетико Мадрид, които вече се класираха за участие в Шампионската лига, победиха застрашени от изпадане Жирона с 1-0 на свой терен след гол на Адемола Лукман в 21-та минута. Времето. Днес преобладава слънчево време. След обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури между 19 и 24 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай. Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 8 часа на 20 май за гаранционен ремонт на асфалтовата настилка временно се променя организацията на движението в 200 метров участък от пътя София-Кулата преди КПП-Кулата. Работите ще се изпълняват в платното за София при 442-я километър и преминаването ще бъде ограничено. Трафикът ще се осъществява двупосочно в платното за Кулата, като скоростта е до 30 км в час. On air.
1: Voice of Bull.

0: Boys Tourneto. Hype the vibe.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: The Voice. We love music.

0: The Voice.
1: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
2: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
3: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
4: Нямаме време.
3: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
4: Наведи си и събери малко багаж.
3: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
5: Колкото дребен, толкова зъл.
3: SOS Разтребители идват.
4: Абе, ние сме шли работа, бършаме.
3: На 19 май в 20. Пълнова.
6: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
7: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
8: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
9: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
10: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

0: Ключова среща. Премиера Румен Радев е на посещение в Берлин. В рамките на визитата той ще проведе среща с германския канцлер Фридрих Мерц. След официалната церемония Радев и Мерц ще проведат разговор на четири очи. Ще се състои пленарна среща на двете делегации с участието на вицепремиера Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. В фокуса на разговорите ще бъдат теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност. Германия е първата страна, която Румен Радев посещава в качеството му на министър-председател. Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни. Президента Илияна Йотова е в Азербайджан и ще участва в срещата на върха на Световния градски форум в Баку. Платформата е създадена през 2001 година от Организацията на Обединените нации като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху градовете, икономиките, климатичните промени и публичните политики. Форумът се провежда на всеки две години в различни държави и е едно от значимите събития в областта на градското развитие. По инициатива на Азербайджан за първи път се провежда и среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители. Президента Илияна Йотова е в Баку по покана на държавния глава на Азербайджан Илхам Алиев. Двамата проведоха среща и обсъдиха задълбочаването на енергийното сътрудничество между София и Баку. Илияна Йотова е заявила амбицията на България да участва и да увеличи количествата на доставки на синьо гориво от Азербайджан за Европа през газовата ни връзка с Гърция. Президента на САЩ Доналд Тръмп отправи остро предупреждение към Иран, заявявайки, че страната няма да остане нищо, ако Техеран не се съгласи бързо на мирно споразумение с Вашингтон. За Иран часовникът тик-така е по-добре да се раздвижат бързо, иначе от тях няма да остане нищо, написа Тръмп в платформата Truth Social, допълвайки. Времето е от съществено значение. На този фон напрежението между двете държави се задълбочава заради липсата на напредък по иранската ядрена програма. Според ирански медии, Вашингтон не е направил никакви конкретни отстъпки по предложението на Техеран. Куба е решена да упражни правото си на самоотбрана в случай на военно нападение от страна на Съединените щати, заяви външното министерство на страната. По-рано американският новинарски портал Axios съобщи, че островната държава се готви да разположи дронове срещу американски цели в случай на извънредна ситуация. Съединените щати са агресорът. Куба действа в съответствие с принципа на самоотбрана, подчерта ФЕКС заместник министра на външните работи Карлос Фернандес де Косио. Според него се засилва кампанията на Вашингтон, целяща да оправдае военна атака срещу Куба без никакво извинение. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Реал Мадрид постигна минимална победа с 1-0 над домакина Севиля срещу 37-я кръг от шампионата на Испания. Винисиус вкара единствения гол в началото на мача след асистенция на Килиан Ембапе. Вратарят Тибо Куртуа се отличи с няколко спасявания, които дадоха сигурност в състава на гостите. Треньора на Реал Алваро Арбелоа този път можеше да разчита на Ембапе и Винисиус в предни позиции, въпреки че отдавна загуби шансове за титлата в Испания и ще завърши на второто място в крайното класиране. Севиля имат 43 точки на 13-та позиция и се спасяват от изпадане кръг преди края на шампионата. Валенсия направи драматичен обрат от 0 на 1 и 2 на 3 до 4 на 3 с 10 футболисти при гостуването си на носителя на купата на страната Реал Сосиедад. Валенсия има 46 точки на 9-та позиция, докато Сосиедад има точка по-малко на 10-то място. Атлетико Мадрид, които вече се класираха за участие в Шампионската лига, победиха застрашени от изпадане Жирона с 1-0 на свой терен след гол на Адемола Лукман в 21-та минута.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес преобладава слънчево време, след обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури между 19 и 24 градуса.
1: Трафик.
0: До 8 часа на 20 май за гаранционен ремонт на асфалтовата настилка временно се променя организацията на движението в 200 метров.

0: участък от пътя София Кулата преди КПП Кулата. Работите ще се изпълняват в платното за София при 442-я километър и преминаването ще бъде ограничено. Трафикът ще се осъществява двупосочно в платното за Кулата, като скоростта е до 30 км в час.
1: Шест минутите след 8, аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички в понеделник сутрин, ето ни отново заедно и през новата работна седмица. Приближаваме се по-близо до празника на абитуриентите и до така зрелостниците, които тепърва им предстоят доста вълнуващи неща, но имаме още време до тогава, ще си поговорим и за това по-напред през седмицата. Сега стартираме с Сабрина Карпентър, Темин Пава и Офенбах като начало на този час. Събуждането започва с много настроение и енергия в понеделник.

Come on, y'all, let's do this. It's new music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

И така, след като се насладихме на още хубава музика, Хаус Тур и Сабрина Карпентър, е време да ви занимая и с темата за деня. А днес с вас в Morning Voice си говорим за работата от вкъщи срещу работата в офиса и социализацията и екипния дух. Струват ли си загубеното време в пътуване? Какво е вашето мнение? Как предпочитате да работите Home Office? Или пък да сте на място заедно с колегите и да споделяте време с тях? И работа, разбира се, не е само време. Очаквам вашето мнение в Viber канала ни. Можете да го изложите и на 0878-545-545. А сега още музика и настроение с The Voice. Morning Voice.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
6: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
7: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
0: The Voice. Morning Voice.

0: Шопът с Мари Никол.
1: И така, време е да се заемем и дневния хороскоп, или по-конкретно да хвърлим един общ поглед към това, което ни очаква през тази седмица според звездите. Овни, тази седмица фокусът ви ще бъде върху новите идеи и разговори, свързани с парите. Мисълта ви ще е много бърза и ще намирате лесно точните думи при преговори. Във вторник и сряда отделете време за дома, тъй като луната в рак ще ви направи по-чувствителни към нуждите на близките ви. Четвъртък и петък са вашите златни дни за изява и старт на проекти, благодарение на луната в Лъв и енергията на Плутон. Любовта, бъдете внимателни в петък и не бързайте с изводите, за да не останете разочаровани от прекалено големи очаквания. В края на седмицата обърнете внимание на здравето си и се заемете с подреждане на битови детайли. Телци, за вас седмицата започва с възможности за да подобрите финансовото си състояние чрез разговори и обмяна на идеи. В понеделник обърнете внимание на текущите си сметки или планирайте по-големи покупки, които ви предстоят. Сряда и четвъртък ще бъдат много уютни дни, които ще ви е приятно да прекарате повече време вкъщи и да се погрижите за хората, които обичате. Това ще ви даде нужното спокойствие. Седмицата е подходяща и за проява на щедрост към някой в нужда или за кратка почивка извън града. В петък бъдете внимателни в любовта. Не се подвеждайте по първото впечатление, защото нещата може да се окажат по-различни от това, което изглеждат. През уикенда не се претоварвайте с задачи, вместо това разходете се и обърнете внимание на храната си, изберете нещо леко и вкусно, за да се почувствате истински добре. Близнаци, вие сте главните герои на седмицата, тъй като вашия управител Меркурий е изключително активен и силен. Понеделник е вашия ден за лична изява и важни срещи, които ще определят тона на целия период. Във вторник и сряда насочете вниманието си към парите и дома. Добър момент е да помислите как да направите жилището си по-удобно или да заделите някаква сума за черни дни. Четвъртък и петък ще ви донесат нови запознанства и приятни емоции, но същото време бъдете по-скептични към новини, които ви звучат твърде хубави, за да са истина. Потърсете нов, по-лесен начин да свършите работата си, който да ви носи повече средства. През уикенда спрете да мислите за задачи. Дайте си пълна почивка, без да затормозявате мисълта си с някакви дребни грижи. Раци, седмицата започва тихо, като понеделник е по-подходящ за уединение и планиране, отколкото за активни действия. Във вторник и сряда луната е във вашия знак и ще се чувствате в свои води, готови да се раздавате на другите. Това е моментът да се вслушате в интуицията си, особено при взимането на бизнес решения. В четвъртък и петък може да се появят шансове за допълнителни доходи, но бъдете внимателни с примамливи предложения. Относно здравето, през тези дни стомахът ви ще бъде по-чувствителен, затова се хранете с по-лека и позната храна и не прекалявайте с хапването, особено когато сте под стрес през уикенда. Намерете време за кратка разходка и малко подреждане у дома, което ще успокои мислите ви. Лъвове, понеделник ще ви донесе вдъхновение чрез приятели и социални контакти, което ще ви зареди за новата седмица. Във вторник и сряда може да усетите нуждата от повече сън и емоционално презареждане преди луната да навлезе във вашия знак. Четвъртък и петък са вашите силни дни, когато ще сияете и ще привлечете вниманието на всички с лекота. Влиянието на Плутон ще подсили вашата воля и желание за успех и нов професионален старт. Петък обаче внимавайте в отношенията. Нептун може да ви накара да идеализирате грешния човек. Деви, вашата седмица ще бъде продуктивна, като в средата ще имате възможност да подредите важни практически въпроси или да получите новини, свързани с работата. Понеделник е идеален ден за разговори с хора, от които зависи нещо важно за вас. Бъдете убедителни и ще разберат правилно. Във вторник и сряда потърсете компанията на добри приятели, с които ви е приятно да си общувате и които ви разбират без много обяснения. Везни, седмицата започва с любопитство и желание да научите нещо ново или просто да смените обстановката, като понеделник е най-добрият момент да планирате малко бягство от рутината. Във вторник и сряда на работното място ще е важно да запазите спокойствие.

присъствие и да проявите разбиране към хората, с които общувате. Доброто отношение ще ви спести много нерви. Скорпиони, седмицата започва с нужда да подредите много неща, сметки или да решите въпроси, свързани с пари, които делите с други хора. Понеделник е подходящ да приключите стари финансови ангажименти. Във вторник и сряда ще усетите прилив на оптимизъм и желание да излезете от рутината. Може би е време за кратко пътуване или просто за разговор, който ще ви даде нова гледна точка. През почивните дни ще се чувствате най-добре в компанията на верни приятели или ако помогнете на някого в нужда. Стрелци, в понеделник отношенията с партньорите ще бъдат на първо място, като разговорите ще преминат с лекота и разбиране. Във вторник и сряда луната в рак ще насочи вниманието ви към споделените финанси и емоционалната сигурност. Седмицата е отлична за обучение, връзки с чужбина и благотворителност, благодарение на силното влияние на Меркурий. Четвъртък и петък ще донесат оптимизъм и желание за приключения и забавления под знака на Лъв. Бъдете обаче внимателни, за да не се разочаровате прекалено високи очаквания имате в любовта. През уикенда се върнете към детайлите в работата и се погрижете за физическото си здраве. Козирози, седмицата започва с много задачи, затова от понеделник е най-добре да си направите списък и да подредите приоритетите си на работното място. Във вторник и сряда обърнете внимание на хората, с които живеете или работите. Един спокоен разговор ще ви помогне да изгладите всяко появило се напрежение. Почивните дни са истинско презареждане. Вместо да мислите за работа, излезте на въздух или просто се наспете добре, това ще ви помогне да прочистите ума си и да започнете седмицата със свежи сили. Водолеи, за вас седмицата започва с много творческа енергия и добро настроение, като понеделник е идеалният момент да се посветите на хоби или да се видите с хора, които ви вдъхновяват. Във вторник и сряда насочете вниманието си към здравето и се опитайте да не се претоварвате с битови задачи у дома. В средата на седмицата ще откриете, че общуването с околните ви носи неочаквани ползи. Един разговор или споделена идея може да ви подскаже нов начин как да увеличите доходите си или да започнете интересен проект. Риби, през първите дни на седмицата фокусът ви ще бъде изцяло върху дома и семейните въпроси, като комуникацията с близките ще е много динамична. Във вторник и сряда луната в рак ще събуди творческия ви потенциал и ще ви донесе моменти на радост с любимите хора. Седмицата е много подходяща за учене и стартиране на проекти, свързани с услуги или здраве. В петък вашия управител Нептун се среща с Венера. Това е магичен, но и подхлъзващ момент за любовта, защото стъпвайте внимателно. Това само ви съветват звездите и не се поддавайте на внезапни пориви, които нямат здрава основа. През почивните дни партньорът ви ще има нужда от вашата практична помощ и подкрепа. Това е дневния хороскоп. Продължаваме с още музика и настроение. Биби Рекса, Лейди Гага и нашия победител Дара. Morning Voice, Марини.

0: Трафик.
1: До 20 май временно се променя организацията на движение по участъци от автомагистрала Струма в област Кюстендил. Извършва се гаранционен ремонт на фуги при 53-я километр в платното в посока Благоевград. За изпълнение на дейностите е ограничено движението в активната и аварийната лента, а превозните средства се пренасочват в изпреварващата. В няколко отсечки на автомагистрала Струма се изграждат рекламни съоръжения. Днес се монтират рекламни съоръжения при 70-я километр на магистралата в посока Благоевград. Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single. I just like

0: Radio The Voice продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Хайп The Vibe.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
4: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
5: Поръчката иде.
0: Любознателен ли си? Обичаш ли предизвикателствата? От 18 до 22 май служи The Voice Quiz с Мари Никол и отговори правилно на въпросите от новото предаване на Нова Smart Face. Всеки делничен ден може да спечелиш брандирана раничка и термочаша от Нова. The Voice Quiz с Мари Никол. От понеделник до петък от 11 часа само по радио The Voice.
6: The Voice. We love music.

Президента Илияна Йотова и азербайджанския колега Илхам Алиев са обсъдили разширяването на сътрудничеството между двете страни в енергийната сфера. Държавният глава е в Баку за участие в 13-та сесия на Световния градски форум. Пред Алиев Йотова отбелязала, че амбициите на България е да се увеличи количествата на доставки на газ от Азербайджан за Европа през нашата страна, през газовата връзка с Гърция. Обсъден е и потенциала на втори енергиен коридор за пренос на зелена енергия по суша между Азербайджан, Грузия, Турция и България. Министрите на външните работи на държавите членки на Европейския съюз ще проведат среща в Брюксел по въпросите на развитието на фона на продължаващия конфликт в Иран. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас ще води дискусията. Тя ще включва обсъждане на дейността на блока във връзка с настоящите геополитически събития. Министрите ще обсъдят глобалните последици от конфликта в Иран, като сътресенията в областта на енергетиката, транспорта и сигурността на доставките. Те ще дискутират и начините, по които сътрудничеството за развитие на блока може да отговори на тези предизвикателства. Обединеното кралство и богатите на петрол държави от Персийския залив са близо до финализиране на дългоочаквано споразумение за свободна търговия, което би предложило добри новини за изпадналото в криза правителство на Кир Стармър, пише Financial Times. Според експерти, запознати с въпроса, се очаква постигане на принципно споразумение по сделката в рамките на няколко дни след 2 години преговори, макар и да има още въпроси за изглаждане. Financial Times има информация, че Джасем Ал Буде генерален секретар на съвета за сътрудничество в Персийския залив, ще бъде в Лондон тази седмица. Търговското споразумение с 6 държави от съвета за сътрудничество в Персийския залив би накарал Кир Стармър да въздъхне след катастрофалното представяне на лейбористите на местните избори и нарастващия натиск върху премиера да се оттегли. Круизният кораб, засегнат от ханта вирус, се очаква да акостира холандското пристанище Ротердам за дезинфекция. Властите са подготвили мерки за карантин за 25-те членове на екипажа и двамата медицински работници останали на борда. Корабът под нидерландски флаг превозваше 150 пъти

0: пътници, екипаж от 23 държави, когато на 2 май за първи път беше съобщено за случаи на тежки респираторни заболявания сред пътниците. Трима души, холандска двойка и граждани на Германия починаха от началото на епидемията. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Шампионът Барселона завърши перфектен сезон в Ла Лига на домашен терен, побеждавайки Бетис с 3-1 в двубой от предпоследния 37-ми кръг в испанското първенство, което даде на тима 100% актив на Ноу Камп. Барселона има 94 точки в челото на класирането, докато Бетис е 5 с 57. Рафини отбеляза 2 гола в 28-та и 62-та минута. Бразилското крило откри резултата след свободен удар и в последствие наказа грешка в защитата на Ектор Байрин в средата на второто полувреме. Иско създаде известна интрига, когато реализира дуспа в 69-та минута, намалявайки за 1-2, но чудесно изпълнение на Жоао Кансело в 74-та минута върна преднината от 2 гола за домакините. Левандовски беше капитан на Барселона, играйки пред каталунските фенове за последен път. 37-годишният полски национал, който отбеляза 119 гола, откакто пристигна от Байерн Мюнхен през 2022, беше сменен в края на срещата, но по-късно се сбогува емоционално с домакинските запалянковци. След мача той беше хвърлен във въздуха от съотборниците си, които също се подредиха и аплодираха нападателя, докато той отиваше към съблекалнията.
1: Времето със съдействието на В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: Днес преобладава слънчево време, след обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури между 19 и 24 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 20 май временно се променя организацията на движение по участъци от автомагистрала Струма в област Кюстендил. Извършва се гаранционен ремонт на фуги при 53-я километр в платното в посока Благоевград. За изпълнение на дейностите е ограничено движението в активната и аварийната лента, а превозните средства се пренасочват в изпреварващата. В няколко отсечки на автомагистрала Струма се изграждат рекламни съоръжения. Днес се монтират рекламни съоръжения при 70-я километр на магистралата в посока Благоевград.
2: Девет минути след 9-я час. Аз съм Мари Николова и сте с Morning Voice по радио The Voice. Добро утро на всички. Отново продължаваме събуждането заедно на 18 май, понеделник. Поставяме началото на тази работна седмица с Вениамин, The Second Voice и Jonas Blue през този час с настроение, с усмивки и така с манифест за хубаво време, без дъждове. Хайде вече този мрак и този дъжд да приключат и да се радваме на истинската пролет.
1: Оне! Хайде!

Вениамин, Содома, и тук е време да изкажем своите поздравления към невероятния, изключителен успех, който Дара донесе на България на песенния конкурс Евровизия през тази година. Няма как да не отбележим изключителния труд, усилията, времето, енергията, изобщо цялостната и подготовка и това, което е жертвала, за да направи това, въпреки огромната вълна от хейт, която се изсипа първоначално по отношение на това, че тя ще представя България на Евровизия. И въпреки това всичките усилия и се отплатиха, отблагодариха, и ето че с труд и усилия, когато човек не се отказва въпреки всичко и дори да се чувства сам, Вселената му съдейства за това да сбъдва мечтите си и за това да получи наградата, която е нужда. Честито, Дара, честито и на всички нас.

Радио The Voice продължава след малко. Новите предложения тази седмица. Кина Ентатума, Dream Out Loud. Милки и Давид Гета, Just The Way You Are. Гласувай на TheVoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Bira и компанията ИЕЛА на Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe!
1: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
2: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
3: Нямаме време.
2: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
4: Наведи си и събери малко багаж.
2: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
5: Колкото дребен, толкова и зъл.
2: SOS разтребители идват.
3: Абе, не слушай работа, вършаме.
2: На 19 май в 20. Пълнова.
6: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
7: The Voice. Morning Voice. Смари.

Лизъм и Ед Чиран. В следващите минути продължаваме с още настроение и хубава музика. А вие не пропускайте възможността да дойдете на 29 май на паркинга на Арена София, където стартираме с първия концерт от лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето, което се завършва и това лято. На 29 май официално ще поставим началото му, така че бъдете с нас да разгорещим столицата и да прекараме един страхотен ден с много активности, много музика и любимите ви BG изпълнители. А сега Мадонна, Ариана Гранде и Гордо по The Voice. Morning Voice.

0: 9, brown eyes.
1: Morning Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
2: И така, сега е време да разгледаме какво се случва в трите ни големи областни града. Трафика в столицата ни е интензивен, но нормален за началото на работната седмица. Традиционното натоварване по околовръстния път, особено в Южната дъга е на лице. Булевард Цариградско шосе и около големите кръстовища в центъра също. Внимавайте в Софийска област, тъй като от днес, 18 май, започва поетапно полагане на нова пътна маркировка по участъци от републиканската мрежа, което може да създаде временни локални забавяния. За Пловдив движението в града е натоварено, но най-вече около зоните с мащабни пътни ремонти, булевардите, които поемат трафика към индустриалните зони. В самия град обстановката е сравнително спокойна, наблизо обаче по автомагистрала Тракия в посока София в участъка от километър 308 до 273 има въведена временна организация на движението с ограничения за камиони на 12 тона. За Бургас спокоен и умерен трафик в рамките на града по входно-изходните артерии, особено от към автомагистрала Тракия, е нормален за часовия пояс. Няма съобщения за сериозни катастрофи на територията на града. Към този момент още трафик информация след малко.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. Morning Voice с Марини.

0: The Voice. И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравочкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
1: Този май. What are you waiting for? Променяме историята.
2: We have to stop the empire.
1: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината. На 2D, 3D и IMAX 3D.
3: This is the way.

0: Новините.
1: Министерството на регионалното развитие ще спре всякакви плащания за строителство по старата методика. Това обяви регионалният министър Иван Шишков пред Нова. Той обясни, че на 15 декември тогавашното правителство е взело решение за нова методика за индексация в строителния сектор заради инфлацията. В един момент обаче се появява индексация на авансите. И онези пари, раздавани за Хемус, сега се бяха приготвили да ги индексират. Сумата беше около 1 милиард лева. Но това е само за Хемус. Имаме по същия начин аванс за пъти от Монтана към Видин, там ситуацията е сходна. Отново няма път, коментира Шишков. Когато даваш аванс и нямаш готовност да започнеш да строиш, е едно. Когато даваш аванс и имаш възможност да започнеш да строиш, на другия ден е съвсем различно, каза Шишков. Той е наредил проверка на място на магистрала Хемус, където беше заснето наводнение. Участъкът е пуснат в края на миналата година. Това не е лошо техническо решение, а незаконосъобразно. Тази канавка не е мястото там, каза Шишков. Тази седмица Министерския съвет ще създаде организация по домакинството на България на песенния конкурс Евровизия през 2027 година. Това заяви министъра на културата Евтим Милошев след победата на Дара с песента Бангаранга. Има много вътрешна увереност, че България ще се справи много добре с организирането на конкурса. Българското домакинство ще бъде на нивото на австрийското, заяви министър Милошев пред БНТ и добави, че това, което сме видели в Австрия, е постижимо за България. Благодарение на успеха и таланта на Дара, България от зрител се превръща в сцена. Това е една много авторитетна платформа за видимост на българската култура и талант на европейската сцена, подчерта той и добави. Това не е просто търговска сделка, това е платформа, на която държавата ще застане. Министърът на култура

0: Прокуратурата определи като много хубав знак, че няколко общини са поискали да бъдат домакини на Евровизия. Става дума за Бургас, Пловдив и Варна. Саудитска Арабия съобщи за нови атаки с дронове през нощта. Три безпилотни летателни апарата са били прихванати и унищожени след влизане в нейното въздушно пространство от съседен Ирак, предава ДПА. Дроновете са били свалени сутринта, съобщи Министерството на отбраната на Саудитска Арабия, социалната мрежа X. То допълни, че кралството си запазва правото да реагира по време и място по свой избор. Световната здравна организация обяви в неделя огнището на ебола в Демократична република Конго и Уганда за извънредна ситуация в общественото здраве от международно значение, тъй като съществува риск от разпространение в съседни държави. От СЗО уточниха, че огнището не отговаря на критериите за пандемична извънредна ситуация, но страните, които граничат с Демократична република Конго, са изложени на висок риск от по-нататъчно разпространение на заболяването. Здравната агенция на ООН съобщи, че към събота в провинция Итури в Конго са регистрирани 80 предполагаеми смъртни случая, 8 лабораторно потвърдени случаи и 246 предполагаеми случая в поне 3 здравни зони. Според СЗО, настоящата епидемия, 17-та в страната, откакто вирусът ебола е идентифициран за първи път там през 1976 година, може да се окаже значително по-мащабна. Аз съм Емило Йорданов, още новини след час. Спорт. Нюкасъл се наложи с 3-1 на свой терен срещу Уест Хем в последен матч от неделната програма в 37-я кръг от английското първенство. Чернобелите за първи път от януари записаха поредни домакински победи, докато лондончани са съвсем близо до изпадане от висшата лига за първи път след сезон 2010-11. Голове на Ника Волтемаде и Никол Сула в 15-та и 19-та минута осигуриха надежден аванс в полза на Нюкасъл. Силна игра, но домакините даде резултат и в 65-та минута, когато отново Сула беше точен във вратата на чуковете, шут от наказателното поле. В 69-та минута Тати Кастеянос с красив удар от дистанция отбеляза почетния гол в полза на гостите, които имат 36 точки на 18-то място, един кръг преди края на сезона. Намиращият се точно над зоната на изпадащите Тотнъм има 2 точки повече, но с един изигран матч по-малко и е със значително по-добра голова разлика в сравнение с Уест Хем. Нюкасъл е на 11-то място във висшата лига с 49 точки.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес преобладава слънчево време, след обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури между 19 и 24 градуса.
1: Трафик.
0: До 16 часа се въвежда време на организация на движението между 102 и 106 км на автомагистрала Тракия в област Пазарджик. Между разклоненията за Цалапица и Стамбулийски се извършва косене на крайпътна растителност. В платното в посока София поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафикът преминава в активната лента. От агенция Пътна инфраструктура призовават за стриктно спазване на поставената пътна сигнализация, внимателно шофиране и спазване на дистанция. You ready?
2: Morning Voice. 6 минутите след 10, аз съм Мари Николова и сте с Morning Voice по радио The Voice. Още веднъж си пожелаваме добро утро в понеделник, 18 май, и стартираме и този час много настроение и хубава музика. Ще чуем Антур, както и Тери Свимс, а след това наши гости ще бъдат Торино и Пашата, с които ще поговорим малко повече за най-новото от тях, за предстоящия им албум и, разбира се, за това, което предстои това лято. Coca-Cola The Voice турнето, те ще бъдат отново част от него и какво можем да очакваме и видим от тях. Останете на честотите на The Voice.

0: със съдействието на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg. Come on, y'all, let's do this. Hey!

0: На нас също. Ти как си? Как върви процеса по правене на музика и изобщо по албума, който подготвяте да видим?
1: Първо, добър ден на всички. Благодарим за топлото посрещане. Ще се виждаме все по-често. Обещаваме ви. Тази година сме подготвили цял албум. Колко песни имаме, нямаме никаква представа, защото още не сме решили точната бройка каква ще е, но общо взето очаквайте всеки месец песен от Турина и Пашата.
0: Страхотно. Аз бързам да си задам въпросите преди да си ми взел микрофона, думата изобщо. След малко мога да ви оставя насаме, нали, все пак публиката е тук да гледа вас. Допълни.
2: Значи от целия албум ще ги правим така нещата. Една песен ще няма да е за The Voice, една ще е за The Voice. Да има пълно щастие, мир и любов.
0: Горе-долу след около 2 месеца да очакваме следващата, така ли, за The Voice?
2: Между другото, следващата става.
0: А, става?
2: Да.
0: Добре.
2: Сигурен, но ще видим.
0: Добре, разбрахме, че и капана явно става за The Voice, така че разкажете ми малко повече за това парче. Изключително видео също към него, много филмово. Влизате така в една доста готина роля, но кой иска да вземе думата?
2: Попитай ни какъв жанр е тая песен.
0: Не мога да ви попитам това. Не.
2: Защо?
0: Добре, кажи какъв жанр?
3: Регетон си.
2: Тя си изцяло регетон, наистина. И първо по музиката искаме много да благодарим на Светлин Къслев. Той направи инструментала и аранжимента. Маестро Светлин Къслев. Има изключително финна цигулка, изсвирена от нашата цигуларка. Поздрави на нея. Китарите са изсвирени от Иван Тишев. Общо взето много музикантско парче, което наистина е много интелигентно направено и звучи много стилно и красиво.
0: Всъщност, колко време и трябваше на тази песен от създаването и да отлежи до момента, в който ние я чуваме?
2: Дъбовата бъчва 8-9 месеца и излезе. Не, много бързо случиха нещата, Павка.
1: Общо дето ги правим буквално месец за месец. Приключваме в момента, сме готови с следващата песен. Трябва просто да и заснемем видео, даже вчера я записахме в студиото официално. Така че сега предстои заснемане на видеоклип и до края на месеца.
0: А самото видео колко време ви отне? Изглежда така доста сложно и изобщо много локации се сменят.
2: Много време снимахме, над 16-17 часа беше, нали?
1: Аз снимах 16 и по спинка.
2: Аз снимах 12, той 16, аз 12. Но да, видеото беше много студено по време на целия клип. В една гора снимахме, после в едно хале и там беше студено. Бе, голям студ.
0: Какво още можем да очакваме от албума? Ще има ли колаборации? Други?
1: Естествено. Ние сме фенове на колаборациите. Мисля, че се личи от началото на кариерата. Че умееме да влизаме в всякакви роли. И общо взето, когато правим песен, си казваме тази песен е за Еди кого си. И това се случва.
2: Да, според нас, нашата преценка кой артист и изпълнител да влезе в парчето, което сме измислили и предвидили за колаборация, е много добър. Преценката ни според нас е добра. Можем да го правим това нещо.
0: Сега в края на май, всъщност отново ще бъдете част от лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето. Там какво да очакваме? Всяка година поднасяте нова и нова изненада на публиката. Какво още?
1: И като за начало очаквайте капана. Последствие.
2: Чакай да кажа, очаквайте бедни и богати и да разцепи всичко живо. Това очаквайте.
1: Последствие, зависимо от това кои песни подберем до края на турнето, ще преценим дали ще смеряме програмата или не.
0: А можем ли да очакваме отново нов кадър във вашия екип? Понеже всяка година се разширя.
2: Да, имаме тромпетист вече. Станислав Лазаров, имаме тромпетист. Вече сме абсолютен бенд. Торино Пашата, Иван Тишев, Димитър Марянов и Станислав Лазаров.
0: Ти няма ли най-накрая да се включиш на акордеон?
2: Да, тая година съм решил. Между другото, за 29 май мога да взема акордеона и да изсвиря една ламбада.
0: Страхотно. Добре.
1: Само акордеон не сме мъкнали до сега.
2: Да, но може да го направим.
0: Стартираме в София, очакваме ви на 29 май. Ако искате да чуете и видите на живо Торино и Пашата, да чуете много нови неща от тях и части от новия албум. Заповядайте с нас, а сега останете в компанията на Капана по The Voice.

0: Voice по радио The Voice продължава след малко. Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
4: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
5: Какво е анжамбан?
6: Мога ли да я морис на 3 дни?
7: А Луната може ли да удари Земята?
8: Различни въпроси вълнуват различните поколения. Но въпросът защо ни е национален AI суверенитет трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо BGPT е толкова важен за България. Свали BGPT 3.0 българският изкуствен интелект от Insight.

Еспресо, чухме току-що, а сега е време за музикалните новини. Какво ще си говорим? Ами ще си говорим за Кайли Мино, която потвърди, че възнамерява да отбележи 40-та годишнина от началото на кариерата си с голямо турне. 57-годишната певица стартира по пътя си през 1987 година, докато все още участва в телевизионния сериал Neighbors. Кавър на The Locomotion. Сега тя планира да отпразнува важния юбилей заедно с феновете си до година. Попитана дали подготвя турне по повод годишнината, тя заяви пред списание Style на The Sunday Times. Вероятно не бива да го казвам, но да, така е. Кайли споделя, че вече не се притеснява да се свързва с изпълнители, чиято музика харесва, за да им каже лично, че ги цени. Певицата допълни, че обича да слуша Yacht Rock и Indie Folk. Харесва Wolf, Alice. А последният голям концерт, който е посетил, е бил на Coldplay. Ние продължаваме с Lady Gaga, Anima и Pink Panther с The Voice.

И така, 16 минути ни делят от 11 час и старта на тази седмичния квиз, който ще бъде изключително интересен и по-специален. Хари Стайлс даде официален старт на дългоочакваното си турне Together Together, впечатляващ първи концерт в Амстердам. След като през март направи специално подгряващо шоу в Манчестър, сега певецът постави началото на глобалната си концертна резиденция, която включва общо 67 участия в 7 града по света. Турнето предвижда 6 вечери в Лондон и цели 30 концерта в Madison Square Garden в Нью Йорк, както и поредица от дати в Амстердам, Сао Пауло, Мексико Сити, Мелбърн и Сидни. До края на декември Стайлс ще бъде на път като на избрани дати. Към него ще се присъединяват и изпълнители като Робин, Шания Туейн, Джорджа Смит, Джейми XX и други. А ние продължаваме с още музика в следващите минути за настроение по The Voice. Morning Voice с Мари Никол. My name is Alex Warren and I make music.

0: Alcool, The Voice Quiz с Мари Никол. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Хайп The Vibe.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде, но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Vivacom. Имаш силата.
4: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
5: Поличката иде.
0: Любознателен ли си? Обичаш ли предизвикателствата? От 18 до 22 май слушай The Voice Quiz с Мари Никол и отговори правилно на въпросите от новото предаване на Нова Smart Face. Всеки делничен ден може да спечелиш брандирана раничка и термочаша от Нова. The Voice Quiz с Мари Никол. От понеделник до петък от 11 часа само по Радио The Voice.
6: The Voice.
0: Morning Voice с Мари Никол.

И Шанел чухме 7 минути преди 11-я час. А през него, както ви казах, днешния, по-скоро тази седмичния The Voice Quiz ще бъде изключително специално издание. Още по-вълнуващо, ще имаме всеки ден победители, така че ако искате да имате възможността да спечелите, включвайте се активно още от днес. А сега Рей Рудиментъл и Михайла Маринова по The Voice. Morning Voice. Marine.

0: Политическия кабинет на министър-председателя Румен Радев ще се състои от 14 съветници. Общия брой на съветниците във всички политически кабинети на настоящото правителство ще бъде 34 души, предава БГНС. В политическите кабинети на всеки един от четиримата вицепремиери ще има по 5 съветници или общо 20. Общата численост на политическите кабинети на правителството на премиера Росен Желязков, посочени в промените на устройствения правилник на Министерския съвет, също е била 34 души. Последният редовен премиер е разполагал с политически кабинет от 17 човека, т.е. с 3 повече от настоящия Радев. За разлика от сегашното правителство, той има 3 вицепремиери. Атанас Зафиров имаше най-много политически съветници, 7, а другите 2 вицепремиери, Томислав Дончев и Гроздан Караджов, всеки по 5 съветници. Президентът Илияна Йотова посети завод, изграден изцяло с българска инвестиция в индустриалната свободна икономическа зона на град Сумгаит на 25 км от азербайджанската столица Баку. Завода за утилизация на отработени индустриални моторни масла и производство на базови масла от първа и втора група е единственият доведен до реализация индустриален проект, одобрен от азербайджанския президент Илхам Алиев при посещението му в България през 2023. Това е първата инвестиция от такъв мащаб в тази сфера в Азербайджан. Проектът на българската компания, чиято дейност е в областта на екологичното строителство, проектирането и управлението на проекти, е на етап пускови изпитания. Определен е като стратегически от президент Илхам Алиев и се оценява като високотехнологичен и напълно съответстващ на изискванията на проведената в Баку през 2024 конференция на ООН за климата. Върховният касационен съд даде ход на делото за прегазения в Лясковец 11-годишен Ангел Петров. Обвиняемият Петър Димитров се яви лично в съда, придружен от адвоката си. Наказателното дело срещу треньора Петър Димитров е за причиняване по непредпазливост на смъртта на 11-годишния велосипедист Ангел Петров през 2022 в Лясковец. Делото е образувано по касационни жалби на частните обвинители срещу решението на Великотърновския апелативен съд от 17 февруари, с което шофьорът е оправдан по част от обвиненията. От Белия дом заявиха, че по време на посещението си в Китай в края на миналата седмица американският президент Доналд Тръмп и китайският му колега Си Цзинпин са постигнали общо съгласие по няколко въпроса, които ще засилят стабилността и доверието за бизнеса и потребителите по целия свят. Договорено е учредяването на 2 нови индустрии. Според Белия дом, САЩ и Китай учредяват търговски борд и инвестиционен борд с цел подобряване на икономическите отношения между двете държави. Търговският борд трябва да позволи на правителствата да управляват двустранната търговия с нечувствителни стоки, а инвестиционният борд да даде възможност за обсъждане на въпроси, свързани с инвестициите. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. На отборите на Пари Сен-Жермен, Ланс, Лил, Лион се класираха за участие в Шампионската лига до година. След изиграването на срещите от последния 34-ти кръг на сезона във Френската лига 1. Марсилия си осигури място в Лига Европа, а Ница ще играе плейоф за оцеляване в елита срещу Сен-Етиен, докато домакинството на Нант срещу Тулуза беше прекратено при нулево равенство заради нахлуване на фенове на терена. Съставите на Нант и Мец изпадат от Лига 1. Шампиона Пари Сен-Жермен загуби с 1-2 като гост на градския съперник ФК Париж, като резултатът беше влошен от контузията на Осман Дембеле през първото полувреме преди наближаващия финал в Шампионската лига срещу Арсенал на 30 май. Дембеле беше заменен принудително в 27-та минута. Алимани Гори реализира и двете попадения за домакините в 76-та и 4-та минута на добавеното време, а за ПСЖ точен беше Брадли Баркула.
1: Времето със съдействието на... Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: Днес преобладава слънчево време. След обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури между 19 и 24 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: до 22 май за полагане на маркировка. Временно се променя организацията на движение в участъци от републиканските пътища в София област. Дейностите се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно се ограничава преминаването в едната лента. Отсечките, по които се полага маркировка, са Байлово, Смолско, Елешница, Елин Пелин, Нови хан и Боровец, село Марица и от Самоков до язовир Искър. При изпълнението на дейностите трафикът няма да бъде спиран, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание.
2: И така, както ви казах, тази седмица The Voice Quiz ще бъде изключително специален. От 18 до 22 май между 11 и 12 часа в Morning Voice ще бъдем нещо като част от предстоящото предаване на нова Smart Face, което можете да гледате от 21 май от 20 часа по нова. Днес така загадката ще бъде изключително интересна, така че с повишено внимание се включвайте. Всеки ден двама от вас ще си печелят брандирана раничка отново и термочаша отново. Очаквам активно да се включвате. А каква е тематиката, по която ще познавате днес, ще ви споделя веднага, след като се насладим на Кейт Оливия Родриго и Тейм Импала. On Air.

И така, започваме с нашия квиз. Днес търсим един конкретен ден от седмицата, който е истински хамелеон в календара. Но за един конкретен празник остава верен до гроб. Исторически този ден е бил посветен на слънцето в много древни култури. Дори на английски името му буквално означава денят на слънцето. Иронично, на нашия празничен велик ден той винаги носи светлина и ново начало. Кой е този ден? Мислете бързо, очаквам ви на 0878-545-545 и във Viber. The Voice Quiz.

The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: Κρίστο Ρέτο. Hype the Vibe. Този май.
1: What are you waiting for?
0: Променяме историята.
2: We have to stop the empire.
0: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината. На 2D, 3D и IMAX 3D.
3: This is the way.
4: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
5: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
6: А за да са щастливи човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и ю. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
7: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България, а ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
8: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
9: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
8: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
10: The Voice. The Voice Quiz.

ни подсказка. Все още ли се колебаете за кой ден от седмица да става въпрос? Нека ви помогна с малко астрономия и сложна църковна математика. Както знаете, Велик ден е подвижен празник. Той се изчислява по специално правило. Пада се след първото пълнолуние, след пролетното равноденствие. Но независимо в кой месец или дата се случи това космическо съвпадение, денят от седмицата, в който се събуждаме за боядисани яйца и козунаци, винаги е един и същ. Кой е денят, който завършва седмицата, но поставя началото на празника? Очаквам да ми споделите във Viber и на 0878-545-545 в следващите минути, в които отново ще се насладим на победителката в тази годишната Евровизия 70-тото издание, след 4 години, в които България не е участвала. Страхотна победа на Дара. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: е до Локо Локо. Е време за последната финална подсказка в днешния квиз. Преди да направим и тегленето и да разкрием верния отговор. Така, за повече хора този ден е символ на почивка, семейни обеди и лека меланхолия. Че утре отново е понеделник. В контекста на великденските празници обаче преди него имаме Разпети петък и Велика събота. Ако можете да броите дните след събота, е че знаете отговора. Кой ден от седмицата търсим? Питам ви, имате последна възможност да се включите в играта днес. The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Пак е три през нощта.

0: часа. The
1: Voice. Какви обувки и чанти за лятото? В обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Наближава лятната ваканция и в Store BG. Освен препоръчителните книги за

0: лятното четене ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в Тор.бг сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? Перфекта и Тор.бг.
2: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
3: Нямаме време.
2: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
4: Наведи си и събери малко багаж.
2: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
5: Колкото дребен, толкова и зъл.
2: SOS разтребители идват.
3: Абе, ние сме шли работа, бършаме.
2: На 19 май в 20. Пълнова.
6: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.

Ето ни на финала е на днешния The Voice Quiz. Сега, преди да ви разкрия отговора на загадката, е време да стартираме и изтеглянето, за да можем да изтеглим малко по малко двамата победители, които днес ще грабнат брандирана раница и брандиран термос от Нова. Аз стартирам теглянето пред мен и започвам малко по малко да ви разкривам мистерията. Нека да видим, бяхте ли прави. В кой ден от седмицата винаги се пада Великден? Ами разбира се, че това е неделя. Защо винаги е неделя? Ами всичко се свежда до решенията на първия Вселенски събор в Никея през далечната 325 година. Тогава е решено, че християнския Велик ден трябва да се празнува в неделя, в който според Новия Завет е възкръснал Исус. А това е именно първият ден от тогавашната седмица. Днешна неделя. Вече пред мен имам и първия от двамата победители и е време да ви го съобщя. Ами човекът, който през днешния ден седмицата му ще започне изключително късметлийски и си грабва брандирана раничка от Нова, това е Добромир Инджов от град Сливен. Още веднъж повтарям, Добромир Инджов. Така че, честито на единия ни печеливш, брандирана раничка те очаква. Сега продължаваме, отново стартираме теглянето, за да видим кой е другия късметлия, който така ще успеем да зарадваме през днешния ден. Да видим, продължавам да ви споделя, че за това, независимо дали Велик ден се пада през март, април или май, и независимо дали го изчисляваме по юлианския или григорианския календар, Великденското утро винаги ни посреща в неделя.

Това, което мога да отбележа аз е, че тази година при нас чудото се случи тази събота, когато Дара спечели Евровизия и така за пръв път нашата страна се окичи именно с тази награда, с този трофей от Евровизия и можем само единствено да се гордеем и да подкрепяме талантливите ни българи, защото ги имаме по-много в нашата държава. Ето, че пред очите ми вече е и втория късметлия, който също ще зарадваме днес и ще го накараме да се почувства така още по-готино в началото на седмицата. А брандиран термос отново си печели Милена Исакова от град Перник. Честито още веднъж на Милена Исакова от град Перник. Значи, двамата ни победители, надявам се да сте си чули имената и това, което ще ви помоля е да се свържете малко по-късно с нашите колеги на 0877 90 000, за да се разберете и уточните как ще си получите наградите. Още веднъж честито на Добромир Инджов от Сливен и Милена Исакова от град Перник. Повтарям още веднъж номера за връзка 0877 90 000, на който да се обадите, за да разберете как да си получите наградите. Това, което имам още да ви кажа преди да завършим днешния The Voice Quiz, е гледайте Smart Face от 21 май от 20 часа по нова. Ще бъде готино, ще бъде интересно. През следващите дни от седмицата ще продължим да радваме с награди още от вас, тези, които се включват активно и успяват да дадат верен отговор на нашите загадки. Пожелавам ви един страхотен старт на работната седмица. Много да е успешна, много позитивна. Бъдете усмихнати, бъдете щастливи, бъдете здрави. До утре, точно в 8. The Voice Quiz.

0: Новините.
1: Мерките, предложени от държавата за овладяване на цените в този си вид, са доста проблематични, затова трябва да бъдат преработени, част от тях премахнати, защото ще бъдат контрапродуктивни на целта, която се търси. Това каза Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия пред Нова Нюс. По думите му, мерките изглеждат като направени за определени пазарни играчи, което е доста притеснително. Николай Вълканов отбеляза, че според статистиката на Националната агенция по приходите, от над 4000 от проверките в търговската мрежа за необосновано повишение на цените, едва под 10% са доказаните случаи, а в големите търговски вериги няма такъв случай. Според Вълканов, това, което трябва да се направи като мерки, е да се запази конкуренцията, да се запази свободата на договорни и преговорни отношения по веригата. Има много неща, които могат да се направят по веригата, но те са свързани с огромните средства, които се разходват всяка година за сектор земеделие. Без видим ефект. Може да се вземе цялото ноу-хау от Западна Европа като сътрудничество, коопериране, заключи Вълканов. 5 автомобила и един валяк бяха запалени в Белослав. Сигнал за инцидента е подаден в ранните часове на деня. В резултат на предприети незабавни полицейски действия от служители от 4-то районно управление във Варна, униформените са установили, че става въпрос за умишлен палеж. Виновникът е 35-годишен местен жител, известен на полицията, който вече е задържан. Изгорелите превозни средства са собственост на различни физически и юридически лица. Материалите са докладвани на дежурен прокурор при военно-окръжната прокуратура, предявено обвинение на извършителя, след което му е наложена мярка за неотклонение задържане под стража за срок от 72 часа. Работата продължава. След победата

0: на Дара на Евровизия, реакциите в социалните мрежи са огромни и 99% са позитивни. Това заяви пред Нова Нюс Надежда Ганева, експерт по комуникации и социални мрежи. Тя припомни обаче, че преди победата в социалните мрежи е имало много негативни коментари. Когато тя спечели правото си да бъде представител на България, реакциите бяха толкова негативни и срещу нея, и срещу песента, че тя беше на ръба на отказването. Това беше само заради коментарите в социалните мрежи, обясни Ганева. Думите, в момента влиянието на социалните мрежи е такова, каквото не е било никога и наистина може да смачка човека. При реалната комуникация между хората действат механизми на социално поведение. Когато имаме тази анонимност на социалните мрежи, успяваме да изхвърлим ужасно много негативна енергия. Намалява се и чувството на емпатия, обясни социалният антрополог Камина Христова. Земетресение с магнитуд 5,2 разтърси Китай и причини смъртта на двама души. Хиляди хора са евакуирани, 13 сгради са рухнали, предава Франс Прес, като се позовава на китайски държавни медии. Трусът е бил регистриран в Гуанси, Южен Китай, по-специално в град Лючжоу в 0 часа 21 минути местно време. Кадри, излъчени по китайската държавна телевизия, показват камари от развалини, отрухнали сгради и спасителни екипи с кучета, които издирават евентуални жертви или оцелели. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Отбора на Cleveland Cavaliers спечели решаващия матч номер 7 като гост срещу Detroit Pistons 125-94 и се класира за финалите в източната конференция на NBA за първи път от 2018 година. Там ще се изправи срещу New York Knicks. Cavs завършиха обрата в серията, в която първоначално изоставаха с 0-2 победи, въпреки че след трите поредни успеха оставиха тя да бъде разрешена в седми двобой. В него гостите от Охайо не дадоха нито една четвърт на противниковия отбор, затова реки серията след убедителна победа с 31 точкова преднина. Донован Мичел поведе тима на Кливланд с 26 точки и 8 асистенции. Джаред Алън и Сам Мерил добавиха по 23, а Еван Мобли завърши с дабл-дабл 21 точки и 12 борби. Джеймс Харден беше ограничен до 9 точки, но това не попречи на Кавс да доминират в двобоя. За Детройт Денис Дженкинс беше най-резултатен с 17 точки.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Днес преобладава слънчево време, след обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури между 19 и 24 градуса.
1: Трафик.
0: Отворен за движение от днес е булевард Александър Стамбулийски между булевард Константин Величков и Западен парк, където е извършена цялостна реконструкция, съобщиха от столичната община. Движението на превозните средства се извършва по основните пътни платна, а на трамваите по обособеното ново трасе. Продължават строителни работи в локалните платна и прилежащите площи към сградите, съобщи заместник кмета по направление обществено строителство Никола Лютов.

new music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: The Voice. Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как!
1: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
2: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20%.

0: 10% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Hugh Science Plan. Рецепти, основани на науката.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
5: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента. И шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: The Voice. We love music.

Командата на ръба. Lux Intro. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
1: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
0: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
1: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
0: Само на 5 минути от Пловдив.
1: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Любознателен ли си? Обичаш ли предизвикателствата? От 18 до 22 май слушай The Voice Quiz с Мари Никол и отговори правилно на въпросите от новото предаване на Нова Smart Face. Всеки делничен ден може да спечелиш брандирана раничка и термочаша от Нова. The Voice Quiz с Мари Никол. От понеделник до петък от 11 часа само по радио The Voice.
5: The Voice. We love music. Yeah, yeah.
6: Here we are.
7: BTS.
8: Yes.
7: This is Swim.
9: I just wanna play.
5: The Voice. We love music.

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши заяви, че в цяла Европа има сериозен проблем с корупцията и разкри, че е била подложена на натиск да не публикува статистики за разследванията на Европейската прокуратура. В интервю за румънски сайт тя коментира, че й е било казано, че подобни данни може да засилят евроскептицизма преди изборите. Кьовеши подчерта, че всички подкрепят независимото правосъдие, докато не стигнеш до антуража им, и добави, че няма държава в Европа свободна от корупционни практики. По думите и статистиката показва, че европейските средства не са достатъчно защитени и злоупотреби има както в източна, така и в западна Европа. Мандата на Кьовеши като първи европейски главен прокурор изтича в края на октомври, а за нейн наследник вече е избран Андрес Ритер. Възрастен мъж е загинал, а две малки деца са в критично състояние след поредица от пожари през почивните дни в Пловдивска област. Първият трагичен инцидент е възникнал в къща в село Брестовица в неделя към 19:30. След пристигането на пожарникарите и потушаването на пламъците, в една от стаите бил открит мъртъв 70-годишния обитател. В събота, около час преди полунощ, огнеборците били повикани по сигнал за запалена къща в село Любен. От пожара там тежко са пострадали две деца на 4-5 години. Те са настанени в Пловдивска болница, където лекарите и към момента се борят за живота им. Причините и обстоятелствата за пожар

0: Парите се разследват. Израелски военни са започнали да прехващат плавателни съдове, които са част от международната хуманитарна флотилия за Газа. Над 50 плавателни съда потеглиха от пристанището Мармарис в Турция миналата седмица в нов опит да пробият израелската блокада около палестинския анклав. Организаторите на флотилията излъчват наживо кадри от плаването, заснети от активисти на борда на корабите от флотилията. На тях се вижда как израелски военни се качват на техните плавателни съдове край бреговете на Кипър. Час преди прехващането, Израелското министерство на външните работи призова активистите да променят курса на плаване или да се върнат незабавно. След успеха на Дара на Евровизия, вече започнаха дебатите къде България може да организира конкурса следващата година и какви ще са икономическите ползи за страната. В ефира на Нова Нюс финансовия анализатор Даян Василев определи ефекта като дараномика и подчерта, че събитието може да донесе сериозен тласък за туризма, музикалната индустрия и международния имидж на България. Икономиста Владимир Сиркаров изчисли, че домакинството на Евровизия може да струва между 30 и 35 милиона евро, а в някои държави разходите са достигали и 60 милиона. Според него обаче успешната организация би донесла дългосрочни репутационни и икономически ползи чрез световното медийно внимание и развитието на развлекателната индустрия. Като основни предизвикателства той посочи сигурността и организацията на инфраструктурата и потоците от посетители. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Португалският специалист Жозе Мауриньо ще се завърне в Реал Мадрид, твърди трансферния експерт Фабрицио Романо с публикация в социалните мрежи. Всички условия между Мауриньо и Реал вече са устно договорени, като се чака подписването на документите. Плана е първоначален двугодишен договор. Жозе Мауриньо ще пътува до Мадрид след мача от последния кръг за сезон 25-26 година в Ла Лига между Реал и Атлетик Билбао, което предстои на 23 май. Българската федерация по лека атлетика стартира мащабна обиколка на страната. В рамките на близо две седмици представители на централата ще посетят над 30 града, за да се запознаят на място със състоянието на лекоатлетическата инфраструктура в различните региони. Основната цел е да бъде изготвена подробна карта на всички налични писти, зали и съоръжения, както тези в добро състояние, така и обектите, които се нуждаят от реконструкция. Подобна инициатива досега не е реализирана в българската лека атлетика, казва от федерацията.
1: Времето със съдействието на болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Оримил Форте Макс от Натурфарма.
0: Днес ще преобладава слънчево време. След обед над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е умерен до силен от северозапад. Температурите ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 16 часа днес се премахва крайпътна растителност в участък от магистрала Тракия между разклоненията за Цалапица и Стамбулийски от 102 до 106 км. В плътното в посока София при изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафика преминава в активната лента. Шофирайте внимателно!
1: Of Bulgaria.

0: 1 septembrie. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Колко учебни дни има в годината?
2: Оплешивявам ли?
3: Ако кобра изяде скорпион, ще умре ли?
4: Различните въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо Insight е важен за България, трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо създателите на BGPT са важни за България и защо си струва да ги подкрепиш. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
5: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
6: Нямаме време.
5: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
7: Наведи си и събери малко багаж.
5: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
8: Колкото дребен, толкова и зъл.
5: SOS разтребители идват.
6: Абе, не слушай работа, бършаме.
5: На 19 май в 20. Пълнова.
9: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
10: The Voice. We love music.

0: вашите предложения тази седмица. Ina and Patuma, Dream Out Loud. Milky and David Guetta, Just the Way You Are. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The
1: Voice. Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега, mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2,99 евро и 10 литра минерална вода Горна баня за 1,45 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
5: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на Зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
6: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
7: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра

0: може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитиридис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smartface започва на 21 май, 20 часа по Нова.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
2: Слушай The Voice of Bulgaria.

Вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев обяви началото на бюджетната процедура за тази година, като подчерта, че данъците няма да се увеличават, а пенсиите ще нараснат с 7,8% от 1 юли. По думите му, социалните разходи за най-уязвимите групи също ще бъдат запазени. Донев съобщи, че дефицита в държавния бюджет е достигнал 1 милиард и 750 милиона евро. Сред планираните мерки са прекратяване на автоматичното увеличение на заплатите за висшите държавни служители, таван на възнагражденията в публичния сектор до размера на президентската заплата и 10% намаление на разходите за администрацията чрез оптимизация на щата без орязване на индивидуалните възнаграждения. Финансовия министър заяви още, че държавата е натрупала значителни неразплатени разходи и обвини предходното управление в финансова акробатика чрез авансово събиране на приходи и дивиденти от държавни компании. Според него това е затруднило изготвянето на бюджета за тази година. Донев подчерта, че новата финансова рамка ще бъде изготвена перо по перо и обеща край на практиката бюджетните дефицити да се покриват с временни и непрозрачни мерки. Междувременно от Финансовото министерство съобщиха, че Николай Шушков е назначен за директор на агенция Митници на мястото на досегашния ръководител Георги Димов. Шушков е дългогодишен служител в агенция Митници, където е преминал през различни нива. В периода 22-23 година е бил заместник министър на регионалното развитие и благоустройството. Преди това е бил областен управител на Благоевград и два пъти заместник кмет на общината. Размяната на позиции между Иран и

0: Съединените щати продължава с посредничеството на Пакистан, съобщиха от иранското външно министерство. Исламабад е предал на американската страна нов вариант на предложението на Иран за край на конфликта в Близкия изток, според пакистански източник, цитиран от Reuters. По думите му обаче и Техеран и Вашингтон продължават да променят целите в преговорите. Технически екипи от Иран и Оман са провели преговори по механизма за безопасно корабоплаване през Ормузкия проток, като целта е да бъде изработен на рамка за въвеждането му според изискванията на международното право. Очаква се разговорите на експертно ниво да продължат. Испанските данъчни власти ще трябва да върнат на колумбийската певица Шакира 60 милиона евро. Певицата спечели последната си съдебна битка срещу приходната агенция в страната. Предмет на делото е дали Шакира е живяла продължително в Испания през 2011 година и съответно е дължала данъци в страната. Според властите, тя е била данъчно задължено лице според испанското законодателство, защото заради романтичната си връзка с испанския футболист Жерар Пике, певицата е превърнала Испания в център на бизнеса си, а обявеното от нея местоживеене на Бахамите е било фиктивно. След предишни съдебни решения, Шакира беше задължена да плати на данъчните 55 милиона евро. Според последното определение обаче, обвиненията срещу нея не са доказани. Така данъчната агенция ще трябва да върне взетите от Шакира 55 милиона евро, заедно с лихвите или общо 60 милиона. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Общо 372 гимнастички от рекордните 43 държави ще участват в Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна от 27 до 31 май. От тях 260 са състезателки при жените, включително 26 ансамбъла, а 112 са девойки, което очертава силна конкуренция във всички възрастови групи и дисциплини, заявиха от Българската федерация по художествена гимнастика. Има промяна в формата на индивидуалния многобой за първенството. Ще се играят два уреда, обръч и топка, след което първите 10 гимнастички ще се борят за титлата, като ще изпълняват бухалки и лента. Сред основните фаворитки за медалите са българките Стиляна Николова и Ева Бразалиева, които ще излязат пред родна публика с амбиции за златото. В надпреварата при ансамблите с огромен интерес се очаква отново представенето на българките, които ще излязат с амбиции за призово класиране и борба за медалите. Те се подготвят на лагер във Варна от миналата седмица. При девойките България ще разчита на Сияна Алекова, Дея Емилова и Александра Петрова.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес ще преобладава слънчево време, след обед на планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е умерен до силен от северозапад. Температурите ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса.
1: Трафик.
0: До 8 часа на 20 май е ограничено движението в 200 метров участък на пътя София-Кулата преди граничния пункт Кулата. Причината е гаранционен ремонт на асфалтовата настилка, като дейностите се изпълняват в платното за София при 442 км. Трафика се осъществява двупосочно в платното за Кулата, като скоростта е до 30 км в час.

0: The Voice. Със съдействието на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.
2: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.

0: The Voice.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
3: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
1: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
3: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
1: Само на 5 минути от Пловдив.
3: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Включваме се от Мясачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
7: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Hills Science Plan. Рецепти, основани на науката.
8: Този май.
9: What are you waiting for?
8: Променяме историята.
10: We have to stop the empire.
8: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
9: This is the way.
0: The Voice. We love music.

искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

0: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Vivacom. Имаш силата.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде. We love music, the voice.

Премиерът Румен Радев заяви от Германия, че новото правителство е наследило много неразплатени сметки и големи авансови плащания по неизвършени дейности, за които сега ще плащат всички български граждани. По думите му, кабинета ще премахне механизмите за автоматично увеличение на заплатите на политиците и ще преразгледа възнагражденията в държавните дружества и бордове. Радев подчерта, че във времена на ограничения именно политиците трябва първи да дадат пример. Той е на първо официално посещение като премиер в Германия, където предстои среща с германския канцлер Фридрих Мерц. Според премиера, визитата съвпада с положителното решение на международните кредитни агенции да подобрят перспективата пред кредитния рейтинг на България. По думите му, това е знак за възстановяване на политическата стабилност и доверие към намеренията на кабинета за консервативен и отговорен бюджет. Общо 232 000 собственици на автомобили с ниски доходи ще получат компенсация от 20 евро за високите цени на горивата за месец април. Това съобщават от Министерството на труда и социалната политика. Агенцията за социално подпомагане ще започне да изплаща средствата от 19 май. На тази дата агенцията ще преведе средствата на хората, които получават подкрепата си по банкова сметка. На около 33 000 души, които вземат социално

0: социалните си помощи през пощенските клонове, средствата ще бъдат изплатени в периода 20-27 май. Право на компенсацията имат физически лица, които са собственици на превозно средство или изплащат автомобил с договор за лизинг. За да получат помощ от 20 евро, средномесечният им брутен доход за миналата година трябва да е до 652 евро и 41 евроцента, колкото е двукратния размер на линията на бедност за миналата година. Хората, които ще получат подкрепа, се определят след проверка на Националната агенция за приходите. Търговските петролни запаси намаляват много бързо, докато доставките от Персийския залив остават затруднени заради войната в Близкия изток, въпреки освобождаването на стратегически резерви от правителства по света, това заяви ръководителя на Международната агенция по енергетика. Опасенията от недостиг нарастват с наближаването на летния туристически сезон в северното полукълбо. Авиокомпании предупредиха, че може да се стигне до недостиг на самолетно гориво в следващите седмици, ако проблемите с доставките продължат. Иран на практика е спрял движението на танкери през Ормузкия проток в отговор на американските и израелските удари, започнали в края на февруари. Това доведе до сериозни затруднения в транспорта на петрол и газ и предизвика рязко поскъпване на цените. Световната здравна организация обяви извънредна ситуация за общественото здраве от международно значение заради разпространението на ебола в Република Конго и Уганда. До сега 80 смъртни случая са приписвани на заболяването. От Световната здравна организация обаче уточняват, че за сега огнището не отговаря на критериите за пандемична извънредна ситуация. Решението цели да постави съседните държави в състояние на повишена готовност и да мобилизира международна подкрепа за овладяване на заразата. Ебола е силно заразно и животозастрашаващо вирусно заболяване, което се предава чрез физически контакт и контакт с телесни течности. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Италианецът Андреа Малдера е назначен за селекционер на националния отбор по футбол на Украйна, съобщиха от Футболната асоциация на страната. Договорът му е за 2 години. 54-годишният Малдера беше в треньорския щаб на Андрий Шевченко, който беше начело на Украйна от 2016 до 2021 година. По време на кариерата си е бил също асистент в Милан, Брайтън и Марсилия. Украинският национален отбор ще бъде първият тим, в който италианецът ще бъде старши треньор. Той е първият чужденец, назначен на тази позиция. През април Серхий Ребров се оттегли от поста. Той ръководеше състава от юни 23-та. Под негово ръководство отбора се класира за европейското първенство през 24-та година, завършвайки на последно място в групата си. В квалификациите за световното първенство през тази година украинският национален тим се нареди втори в своята група, като успя да се класира за плейофите, където загуби от Швеция на полуфиналите с 0-3.
1: Времето със съдействието на... В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: Днес ще преобладава слънчево време, след обед над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е умерен до силен от северозапад. Температурите ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса.
1: Трафик.
0: До 20 май временно се променя организацията на движение по участък от магистрала Струма в област Кюстендил. Извършва се гаранционен ремонт на фуги при 53-ти километър в пътното в посока Благоевград. За изпълнение на дейностите е ограничено движението в активната и в аварийната лента, а превозните средства се пренасочват в изпреварващата. Шофирайте внимателно!
1: Оне! Хайде!

Дисето Смивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тео.

0: Христо Лето. Хайп да вайб. Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
1: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как!

0: Planet Malko, Planet Voice i Eri. The Voice. Το Валято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Торнето. Хайп The Vibe.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Страсти БГ сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Страсти БГ, да го направим лесно.
0: Любознателен ли си? Обичаш ли предизвикателствата? От 18 до 22 май слушай The Voice Quiz с Мари Никол и отговори правилно на въпросите от новото предаване на Нова Smart Face. Всеки делничен ден може да спечелиш брандирана раничка

Министерството на финансите предлага да се сложи край на автоматичното вдигане на заплатите на редица държавни длъжности, включително депутати и министри. Никой не може да получава основна заплата повече от президента, заяви вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. Той гарантира, че в бюджета за тази година данъци няма да се увеличават, а пенсиите ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли. От 1 август се предлага увеличение с 189 евро до 2300 евро на максималния осигурителен доход и 5% на минималните осигурителни прагове, съобщи още Донев, като заяви, че правителството ще въведе строга финансова дисциплина. Той обвини предишните управляващи в финансова акробатика и обяви, че ще сложи край на модата с бюджетните кръпки. Целта на новия екип на Министерството на финансите е бюджета за тази година да влезе в сила от 1 юли. Финансовия министър гарантира, че ще бъдат осигурени пари за конкурса Евровизия у нас. България ще бъде домакин на музикалното събитие следващата година, благодарение на Дара, която спечели първото място на тази годишното издание в австрийската столица Виена. Мащабна международна схема за разпространение на хранителни добавки с подвеждащи онлайн реклами беше разбита след съвместна операция на българските и европейските служби. По данни на разследващите, схемата е генерирала над 240 милиона евро печалба. Според Софийската районна прокуратура, продуктите са били рекламирани агресивно в интернет с помощта на изкуствен интелект, като незаконно са използвани имената и образите на известни лекари, журналисти и публични личности, а схемата е действа и в други държави. Разследването е започнало след сигнал от български лекар и бивш здравен министър, чието

0: Същото име е било използвано за популяризиране на продукти с неясен произход, представени като лекарства. В рамките на операцията са открити над 10 производствени бази в София, Варна и Бургас, а основният център е бил в столицата. Установени са 4 чужди граждани, в Румъния и в Полша вече има задържани за подозрени. От полицията съобщиха, че са иззети над 300 вида хранителни добавки, като предстои да бъдат изследвани. Разследващите предупреждават и за сериозни пропуски в регулацията на хранителните добавки у нас и призовават гражданите да са особено внимателни при покупка на подобни продукти онлайн. Разследването по случая продължава. Близо 48 кг кокаин са задържани от митнически служители на пункта Капитан Андреево, съобщиха от прокуратурата. Наркотика е задържан при акция на 15 май след получена оперативна информация от ДАНС. Кокаина е намерен в камион с датски транзитни номера, оставен на паркинг в граничния район. Камионът е пътувал от Белгия през България за Турция. Върху резервуара на влекача са открити 4 сака с 43 пакета с бяло прахообразно вещество, като полевия на наркотест е отчел кокаин. Стойността му се изчислява на над 4 милиона евро. Образувано е досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Хасково. За сега не се съобщава за арестувани хора. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Ръководството на баскетболния Локомотив Пловдив поиска от Българската федерация по баскетбол и рилски спортист промяна на датата на решаващия 5-ти матч от полуфиналната серия в Националната баскетболна лига. Срещата е насрочена за 20 май в Самоков, но от пловдивския клуб настоява двубоя да бъде преместен за 21 май. Причината е, че по същото време футболния Локомотив Пловдив ще играе финал за Купата на България срещу ЦСКА на националния стадион Васил Левски. От баскетболния клуб обясня, че са получили множество сигнали от фенове и фенклубове, които не искат да бъдат поставени пред избор между двете важни спортни събития. Серията между Локомотив и рилски спортист в момента е изравнена 2-2 победи.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: През нощта над страната ще е предимно ясно, а вятъра ще отслабне. Минималните температури ще са между 9 и 12 градуса. Утре ще е предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с грамотевици. Ветровито ще се задържи в Северна България. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.
1: Трафик.
0: До 22 май за полагане на маркировка временно ще се променя организацията на движение в участъци от републиканските пътища в Софийска област. Дейностите ще се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно ще се ограничава преминаването в една лента. Отсечките, по които ще се полага маркировката, са третокласния път Байлово-Смолско от 18 до 31 км, третокласния Елешница-Елин-Пелин-Нови Хан от 0 до 16 км, второкласния път между Боровец и село Марица от 14 до 28 км и от Самоков до язовир Искър от 39 до 62 км.
1: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Ери.
2: Здравейте, приятели! В понеделник, 18 май, започва Planet Voice по Радио The Voice. Аз съм Ери и в следващите 4 часа ще обърнем внимание на всичко най-интересно от света на музиката, киното. Разбира се, ще си поговорим много за изминалия финал на песенния конкурс Евровизия и ще слушаме много от любимите си хитове. И започваме именно с няколко от тях. Парея на Евангелия и Дара Екимова, Локо Локо на Гордо и Рейнер Зоневелт и Папауте, Афросол версията на Mike is Mind на парчето на Stromae. Така стартира 16-я час по Radio The Voice. We love music!

0: Come on, y'all, let's do this.
1: It's new music.
2: New for you. The Voice.
3: Със съдействието на
4: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Току-що се насладихме на колаборацията на Дара Екимова с Евангелия, а Никол Шерцингер е обезсърчена от факта, че Pussycat Dolls са отменили по-голямата част от планираното си турне за събиране в САЩ. Никол е разочарована, каза източник. Тя бе наистина развълнувана да се завърне, за да отпразнува нова ера, но сега смята, че не са имали шанс да покажат какво могат. Носителката на награда Тони трябваше да обиколи САЩ заедно с Кимбърли Уайът и Ашли Робъртс. Според източника, певиците са надценили търсенето на билети за своите концерти. Те преминаха от това да не са били на турнета повече от 15 години до резервиране на големи арени като Madison Square Garden. Те надцениха търсенето. Групата сподели съобщение на страницата си в Instagram, потвърждавайки, че ще се изявят само в САЩ на музикалния фестивал Out Loud в WeHo Pride в Лос-Анджелес на 6 юни. След това ще направят турне в Обединеното кралство и Европа, както първоначално бе планирано. Никол се опитва да гледа от светлата страна на нещата, защото Pussycat Dolls все още продължават с европейските си концерти, от които е изключително развълнувана, добавя източникът. А по Radio The Voice слушаме Won't Forget You на Shoes. Останете с нас!

Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции.

0: Play. The Voice. Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега, mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
1: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
2: Нямаме време.
1: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
3: Наведи си и събери малко багаж.
1: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
4: Колкото дребен, толкова зъл.
1: SOS разтребители идват.
2: Абе, ние сме шли работа, бършаме.
1: На 19 май в 20. Пълнова.
5: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
6: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
7: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
8: Този май.
9: What are you waiting for?
8: Променяме историята.
10: We have to stop the empire.
8: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
9: This is the way.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

Малко преди средата на часа чухме Jamaican Bam Bam на Хюгел и Солто. А Шакира и Бърна Бой обединиха сили за Дай Дай или Хайде Хайде, официалната песен на световното първенство по футбол през тази година. Парчето бе представено по време на събитието Global Citizen Now в Ню Йорк и ще бъде химн на новосъздадения глобален фонд за гражданско образование на FIFA. Инициативата има амбицията да събере 100 милиона долара до края на турнира, които ще бъдат насочени към достъп до качествено образование и спорт за деца от уязвими общности по света. Шакира поема и сериозен благотворителен ангажимент към каузата, като ще дари своите приходи от Дай Дай на фонда. От Sony Music обещават да удвоят първите събрани 250 000 долара, а певицата ще дарява и по 1 долар от всеки продаден билет за предстоящото си турне.

Футболът и музиката говорят един и същ език. Те събират хората, независимо от къде са, заяви Бърнабой по повод проекта. Междувременно Шакира бе обявена и за един от хедлайнерите на първото в историята шоу на полувремето на финала на световното първенство. На 19 юли тя ще излезе на сцената заедно с Мадона и BTS в мащабен спектакъл, който ще съчетае музика, спорт и глобална поп-култура. А тук музиката няма да спира в следващите минути. Change the way you kiss me на Example веднага след Stateside на Pink Panthers и Zara Larsson. Planet Voice и Eric.

Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice, а тази година за първи път Coca-Cola The Voice турнето стартира от столицата. На 29 май ще бъдем заедно на паркинга на Арена София от 18 часа, като активностите ще започнат още от 15 час с много изненади и награди. След това ви очакваме в Пазарджик на 15 юни в парк Острова. През юли ще се видим на морето във Варна на 15 юли на Южен плаж Алея 1 и в Бургас на 18 юли на площад Тройката. На 4 септември ще превземем Севлиево в парк Казармите, а грандиозният финал на Coca-Cola The Voice турнето ще бъде в града под тепедата Пловдив на 11 септември на площад Централен. На бляскавата сцена на Coca-Cola The Voice турнето ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини, както и Реми Тойн, Тео, Наси Свеж и Ник Николаев. Ще ви очакваме и нямаме търпение да се видим там, за да се забавим. Забавляваме заедно. Coca-Cola The Voice турнето Hype The Vibe ви очаква. А тук слушаме Молец и Дара, Уск. Това е The Voice.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
7: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилидис и ще задавам въпроси по улиците на България, а ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
0: We love music.

Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie. More hits. My name is Alex Warren and I make music.

malo pred ekrana, če se vse nasvadihme na Cry For Me na The Weeknd. Аз съм Мери, а вие останете с Planet Voice, защото през 17-я час отваряме темата за финала на Евровизия. Какво се случи? Кой спечели? Кой впечатли публиката и остави трайна следа в сърцата ни? За това и за още много неща ще си говорим днес в Planet Voice. А сега изпращаме работния ден с Escapism на Ray и 070 Snake и Chanel на Тайла. Planet Voice и

0: Новините.
1: Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши заяви, че в цяла Европа има сериозен проблем с корупцията и разкри, че е била подложена на натиск да не публикува статистики за разследванията на Европейската прокуратура. В интервю за румънски сайт тя коментира, че е било казано, че подобни данни може да засилят евроскептицизма преди избори. Кьовеши подчерта, че всички подкрепят независимото правосъдие, цитирам, докато не стигнеш до антуража им, и добави, че няма държава в Европа свободна от корупционни проблеми. По думите и статистиката показва, че европейските средства не са достатъчно защитени и злоупотреби има както в източна, така и в западна Европа. Мандата на Кьовеши като първи европейски главен прокурор изтича в края на октомври, а за ней наследник вече е избран Андрес Ритер. Днес започна делото за смъртта на 11-годишния Ангел от Лясковец във Върховния касационен съд. Подсъдим по случая е треньора Петър Димитров. На две инстанции той получи 3-годишна условна присъда. Димитров отговаря за причиняване на смърт по непредпазливост. Според обвинението, на 2 ноември 2022 година той се е движил с 56 км в час при ограничение от 50 км в час в центъра на Лясковец. В този момент момчето, което карало колело, излязло внезапно на пешеходна пътека и била блъснато от автомобила на Димитров. Семейството на детето поиска делото да бъде върнато за ново разглеждане от апелативен съд и подсъдимия да получи ефективна присъда. Решението на магистратите ще бъде обявено най-рано след месец. Пред съдебната палата днес имаше и протест в подкрепа на близките. От 20 май на пунктовете за продажба на билети и карти в Сливен ще се предлагат предплатени карти за

0: градския транспорт, които позволяват зареждане с кредити и активиране на билета директно в превозните средства, съобщават от Пътнически превози Сливен. Предлагат се 3 пакета, 3 евро за 5 билета, 6 евро за 10 билета плюс бонус билет и 9 евро за 15 билета плюс 1 бонус билет. В превозното средство на валидатора пътника избира вид електронен билет. Билет за еднократно пътуване, валиден 20 минути, такъв за 90 минути за цялата градска мрежа или еднодневен билет отново за цялата градска мрежа. Стойността на избрания билет се приспада автоматично от наличните кредити по картата. За потвърждение на транзакцията картата се доближава повторно до валидатора. Круизния кораб Огнище на хантавируса пусна котва на пристанището на Ротердам. Властите ще поставят под карантина 27-членния екипаж на борда. Чуждестранните граждани ще бъдат настанени в специално инсталирани жилищни контейнери за тяхната изолация, където ще прекарат 6 седмици. Предстои щателна дезинфекция на плавателния съд. Документираните случаи на хантавирус вече са 11 след положителна проба на канадски гражданин през изминалите почивни дни. Предвид дългия инкубационен период на вируса, се очакват още случаи в следващите седмици. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Португалският специалист Жозе Мауриньо ще се завърне в Реал Мадрид, твърди трансферния експерт Фабрицио Романо с публикация в социалните мрежи. Всички условия между Мауриньо и Реал вече са устно договорени, като се чака подписването на документите. Плана е първоначален двугодишен договор. Жозе Мауриньо ще пътува до Мадрид след мача от последния кръг за сезон 25-26 година в Ла Лига между Реал и Атлетик Билбао, който предстои на 23 май. Българската федерация по лека атлетика стартира мащабна обиколка на страната. В рамките на близо две седмици представители на централата ще посетят над 30 града, за да се запознаят на място със състоянието на лекоатлетическата инфраструктура в различните региони. Основната цел е да бъде изготвена подробна карта на всички налични писти, зали и съоръжения, както тези в добро състояние, така и обектите, които се нуждаят от реконструкция. Подобна инициатива досега не е реализирана в българската лека атлетика, казва от федерацията.
1: Времето със съдействието на водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: През нощта над страната ще е предимно ясно, а вятъра ще отслабне. Минималните температури ще са между 9 и 12 градуса. Утре ще е предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с грамотевици. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.
1: Трафик.
0: До 8 часа на 20 май е ограничено движението в 200 метров участък на пътя София-Кулата преди граничния пункт Кулата. Причината е гаранционен ремонт на асфалтовата настилка, като дейностите се изпълняват в платното за София при 442 км. Трафика се осъществява двупосочно в платното за Кулата, като скоростта е до 30 км в час.
1: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Ери.
2: Точно след новините в 17-я час Planet Voice продължава с Let Me Be на The Second Voice, Anxiety на Дойчи и Рано Призори на Роби. А след това и първата тема на плейлистът на нашия живот за тази седмица.
1: On air. Online. And on your device. This is The Voice of Bulgaria.

0: Плейлистът на нашия живот.
1: Днес в плейлистът на нашия живот си говорим за песните, които ни потапят. Дали в морето, дали в океана, дали в някоя река. Песни, в които се пее за различните състояния на водата. Очаквам вашите музикални предложения на нашия Viber канал The Voice Radio NTV България, както и на телефон 0878-545-545. А темата стартираме с Astronaut in the Ocean на Masked Wolf. Това е The Voice.
0: Planet Voice и Eddie.
2: Astro. No. Hello Bulgaria, this is your boy Masked Wolf and you are now listening to The Voice Radio and TV.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Радио The Voice, Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

от 17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

0: на пирай-компанията и ела на Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe!
1: Тази година световното ще бъде по никое време, за да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
2: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
3: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
4: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
5: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
6: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
0: Planet Voice и

Zara Larsson и Lush Life по Радио The Voice. Станция номер едно за хитове и нова музика. Чухме 2 минути след средата на 17-я час. А ако сте спали някъде под камък в последните няколко дни, значи не знаете, но мисля, че целият свят разбра за първи път България спечели Евровизия 2026 с песента Бангаранга на Дара. Като тази историческа победа на Бангаранга

Гаранга събра общо 516 точки и най-желаният кристален микрофон. Като това е за първи път в 70-годишната история на конкурса България да спечели, страната ни бе победител и според вота на журито на всички 25 участващи държави, а както и на журито, така и на публиката. Събрахме най-много точки. За първи път от 2017 на сам участник печели най-много точки и от жури, и от публика, като България е спечелила и втория полуфинал. Първите думи на Дара след победата бяха предадени: бе невероятно, все още не мога да разбера дали това е мечта, някакъв сън или реалност. Благодаря на Господ за всичко това, което се случва тази вечер и за всичко това, което научих. Това е първият път, в който България въобще печели Евровизия. Малко по-късно Дара също се включи с първо интервю. Трябва да се подготвим и да посрещнем това общество в нашата държава. Това е голяма победа не само за мен и България, но и за цялата арт среда. Аз съм тук за вас. В момента имам много очи обърнати към нас и съм сигурна, че вие ще направите всичко по силите си, за да се представите пред тази аудитория. 10 години на сцена, това е вашата награда. И специално наградата и за Дара. Като още много можете да разберете на сайта ни davoice.bg. Ние ще продължаваме да следим всичко най-интересно около песения конкурс и подготовката му за нашето домакинство до година. А сега нека чуем Бангаранга, усилвайте радиото и нека целият свят чуе песента номер едно на Евровизия 2026. Planet Voice

Voice, UMC, Mr. Know-It-All. Слушаме по радио The Voice. We love music. А днес в плейлистът на нашия живот темата ни е песни за водата в различните й форми и състояния. Като темата, в темата се включи Криско, който ни написа, че иска да чуе Cold Water на Джастин Бибър. Е, Криско, веднага изпълняваме твоето музикално желание. Wallet Voice и Eddie. Everybody gets high sometimes, you know.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.47. Трафикът в столицата е доста натоварен към този час, като има и няколко катастрофи. На булевард Ботевградско шосе при подлеза към Мадрид и подуене. Също така катастрофа има на Искърско шосе при Асен Йорданов. Катастрофа има на Пейо

0: телевизионната кула. Скъпи шофьори, карайте внимателно и спазвайте отстоянията. Катастрофа има и на булевард Сливница, на кръстовището с булевард Панчо Владигеров. А големите булеварди и околовръстното са с по-натоварено движение към този момент. В Пловдив трафика също е почти в целия град. А тежка катастрофа има на булевард Васил Априлов до булевард Дунав. В Бургас задръстванията са на Сан Стефано, Стефан Стамболов, части от Тодор Александров. Също така Александър Георгиев, Коджака Фалията, Черковна и Демокрация. В Кърджали движението е по части от Беломорски, България и улица Заводска, а в Смолен за сега няма задръствания.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
5: Нямаме време.
4: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
6: Наведи си и събери малко багаж.
4: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
7: Колкото дребен, толкова зъл.
4: SOS Разтребители идват.
5: Абе, ние сме шуи работа, обършаме.
4: На 19 май в 20. По-нова.

0: са кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
2: Хотел и ресторант Фригопан предлага и конна база.
1: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
2: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
1: Само на 5 минути от Пловдив.
2: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
3: Любознателен ли си? Обичаш ли предизвикателствата? От 18 до 22 май служи The Voice Quiz с Мари Никол и отговори правилно на въпросите от новото предаване на Нова Smart Face. Всеки делничен ден може да спечелиш брандирана раничка и термочаша от Нова. The Voice Quiz с Мари Никол. От понеделник до петък от 11 часа само по радио The Voice.
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
3: Planet Voice и Eric.

Water на Тайла чухме специално за Илиян Василев, който се включи в плейлистът на нашия живот. А сега изпращаме 17-я час с много настроение. Пренасяме се в Майами с Мануел Рива и Александра Стан веднага след Nueva Yol на Bad Bunny. Аз съм Мери, останете с Radio The Voice. We love music и Planet Voice.

Премьер Румен Радев заяви от Германия, че новото правителство е наследило много неразплатени сметки и големи авансови плащания по неизвършени дейности, за които сега ще плащат всички български граждани. По думите му, кабинета ще премахне механизмите за автоматично увеличение на заплатите на политиците и ще преразгледа възнагражденията в държавните дружества и бордове. Радев е на първо официално посещение като премьер в Германия, където предстои среща с германския канцлер Фридрих Мерц. Според премьера, визитата съвпада с положителното решение на международните кредитни агенции да подобрят перспективата пред кредитния рейтинг на България. По думите му, това е знак за възстановяване на политическата стабилност и доверие към намеренията на кабинета за консервативен и отговорен бюджет. Общо 232 000 собственици на автомобили с ниски доходи ще получат компенсация от 20 евро за високите цени на горивата за месец април, съобщиха от Социалното министерство. Агенцията за социално подпомагане ще започне да изплаща средствата от 19 май. На тази дата агенцията ще преведе средствата на хората, които получават подкрепата по банкова сметка. На около 33 000 души, които вземат социалните си помощи през пощенските клонове, средствата ще бъдат изплатени в периода 20-27 май. Община Пловдив ще ползва временно под наем терен на Националната компания Железопътна инфраструктура, докато изготви проект за нова автогара в район Северен. Това съобщиха от общината след проведена среща на кмета с представители на компанията. Мястото е в непосредствена близост до ЖП гара Филипово. В началото на годината собственика на автогара Север обяви, че прекратява дейността й, а терена ще се използва за жилищно застрояване. Намерението му е тя да работи до края на месец юни. Вече е предприела действия по придобиване на собственост на имота. Предстои изготвянето на проект, който ще отговаря на всички изисквания за автогара от трета категория. Създадена е и специална работна група, която започва работа по реализацията на проекта. Столичната община организира официално посрещане на Дара, която донесе победата на България на таз годишното издание на Евровизия. Събитието ще се състои на 19 май от 18 часа на площад Княз Александър I. От Столичната община обещават музикално парти с диджей, настроение под открито небе и специална вечер, посветена на успеха на българската изпълнителка.

0: След блестящия триумф на песенния конкурс в неделя Дара Кацна Народна земя, като самолета с българската делегация беше посрещнат с водни салюти на летището в София. В сградата я чакаха и множество фенове и официални лица, сред които беше и кмета на столицата Васил Терзиев. Той увери, че София е готова да бъде домакин на следващото издание на Евровизия през 2027, когато България ще отбележи 20 годишнината от присъединяването си към Европейския съюз. Желание да приемат песенния конкурс, заявиха също кметовете на Пловдив, Бургас и родния град на Дара, Варна. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Съдията Мариан Гребенчарски ще ръководи финала за Купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА. Матчът е в сряда от 19 часа на националния стадион Васил Левски. В последните месеци Гребенчарски получи поредица от престижни наряди, включително и дербито между ЦСКА и Левски. Предстоящия финал обаче се очертава като най-значимия матч в кариерата му до момента. Старши треньора на Барселона Ханзи Флик официално удължи договора си с клуба до края на сезон 27-28 година, съобщиха от Blaugranas. Германският специалист подписа новия си контракт днес в офисите на клуба в присъствието на членове на спортната комисия и преизбрания президент Жуан Лапорта. Ханзи Флик спечели испанската Ла Лига и в двата си сезона начело на Барселона, както и купата на краля през миналия сезон и суперкупата на Испания два пъти. До момента наставника на Барселона е от тима до 88 победи в първите си общо 116 мача. Времето. През нощта над страната ще е предимно ясно, а вятъра ще отслабне. Минималните температури ще са между 9 и 12 градуса. Утре ще е предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с грамотевици. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Утре от 8.30 до 16 часа за премахване на крайпътна растителност в участък от магистрала Тракия между 100-ния и 104-ти километър временно ще се променя организацията на движение в платното в посока София. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафика ще преминава в активната. Също утре след 20 часа за около половин час са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. Причината е актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. От националното тол управление препоръчват на шофьорите да купят предварително необходимата винетка или маршрутна карта.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Точно след новините в 18-я час Planet Voice продължава с най-интересното от света на музиката и киното, както и с любимите хитове. Слушаме най-новото от Торино и Пашата, Капана, New Religion на Bibi Rexha и Faithless, парче, което продължава да е номер едно в нашия радио Airplay чарт за поредна седмица, и I Just Might на Bruno Mars.
3: Hey guys, this is Bruno Mars, and this is Montego. I just made the voice.

и Пашата с тяхното капана чухме по радио The Voice. Този и още много от техните най-готини хитове ще можете да чуете навживо на нашето лятно турне Coca-Cola The Voice турнето. На бляскавата ни сцена ще се качат още Криско, Атанас Колев, Тита, Тино, Алекс Колев, Fire и Ини, както и Реми Тойн, Тео и Наси Свеж и Ник Николаев, който ще допълни магията на музиката със своите барабани. Очакваме ви за първи път. Откриваме Coca-Cola The Voice турнето в столицата. На 29 май ще сме заедно на паркинга на Арена София от 18 часа, а активностите започват от 15 час с много изненади и награди. След това отиваме в Пазарджик, Варна, Бургас, Севлиево и грандиозният финал на Coca-Cola The Voice турнето ще бъде в града под степетата Пловдив на 11 септември на площад Централен. Точно къде и кога ще сме във вашия град, можете да намерите тази информация на сайта ни thevoice.bg. А ние ви очакваме с голямо нетърпение да се забавляваме заедно това лято на Coca-Cola The Voice турнето Hype The Vibe. А сега слушаме Two Colors, Love Fool. Останете с нас! Wallet Voice EX.

0: Бандата на ръба. Лукс Интро. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Този май.
1: What are you waiting for?
0: Променяме историята.
2: We have to stop the empire.
0: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината. На 2D, 3D и IMAX 3D.
1: This is the way.
3: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
4: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
0: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. И в най-добрите семейства има проблеми. С периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
6: We love music, the voice.

Аз съм Ери, това е Planet Voice по Radio The Voice, а официално започна кастинга на актьори за ролята на агент 007. Представители на филмовото студио, което продуцира, са се свързали с известната кастинг режисьорка Нина Голд, която е избрала актьори за сериала Игра на тронове и филмите Междузвездни войни. Очаква се тя да помогне за намирането на мъж, който ще замени достойно актьора Дейниел Крейг. Не планираме да коментираме конкретните подробности от процеса на кастинг, но очакваме с нетърпение да споделим новини с феновете на 007, веднага щом му дойде времето. Се казва в изявление на студиото. Режисьор на следващия филм за Джеймс Бонд ще бъде канадецът Дени Вилньов, който е работил по Дюн и Сикарио. Таня Лапуант ще бъде изпълнителен продуцент на предстоящия филм. Преди това имаше слухове, че много актьори са се борили за главната роля на агент 007, включително Джейкъб Елорди, Калъм Търнър и Аарон Тейлор Джонсън. Все още обаче няма официална информация от създателите. Последния Бонд бе Дейниел Крейг, който изигра емблематичния агент в 5 филма от 2006 до 2021 година. След тази фаза, продуцентите решиха да предадат щафетата на друг актьор. А кой ще бъде той, ще следим с нетърпение и, разбира се, ще коментираме заедно тук. А сега, California Girls на Кейти Пери и Snoop Dogg и Edge of Desire на Jonas Blue и Malive. Planet Voice и Eddie.

Harry Styles i Watermelon Sugar чухме по Радио The Voice, а Дрейк направи един от най-смелите ходове в кариерата си, като издаде 3 албума едновременно. Рапърът пусна Iceman, Khabib T и Maid of Honor в изненадващо тройно издание в ранните часове на петък 15 май. Всеки от проектите включва участие на големи имена като Future, Sexy Red, Molly Santana, Louis Shimmy и 21 Savage. В откриващата песен на Iceman, Drake споделя лична новина, че баща му Денис Греъм на 71 години се бори с рак. Грандиозното издание идва след месеци на загатвания чрез хаотичната му поредица от лайвстримове Iceman, където за първи път намекна, че ще издаде албуми един след друг. Тази нова ера започна още през юли миналата година, когато стартира първият Iceman лайвстрим и бяха представени ранни версии на песни като What Did I Miss? Последваха още 2 епизода

които излязоха синглите Which One с Central C и Doghouse с Julie Wolf и Yeats. Най-ексцентричният момент обаче дойде през април месец тази година. Екипът на Дрейк постави огромна ледена конструкция в центъра на Торонто, висока около 4,5 метра и дълга над 6 метра, като рапърът обяви, че вътре се крие датата на издаването, а негови фенове започнаха да разбиват ледената скулптура с чукове и горелки. Тройното издание е първият самостоятелен студиен проект на Дрейк след албума For All The Dogs от 2023. Още за трите му албума можете да четете на сайта ни thevoice.bg, докато слушаме Селосо на Леле Понс и Локо Локо на Гордо и Рейнер Зоневелт. Planet Voice и

0: mañana.
1: Planet Voice y Eri продолжават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.
4: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
5: Любознателен ли си? Обичаш ли предизвикателствата? От 18 до 22 май служи The Voice Quiz с Мари Никол и отговори правилно на въпросите от новото предаване на Нова Smart Face. Всеки делничен ден може да спечелиш брандирана раничка и термочаша от Нова. The Voice Quiz с Мари Никол. От понеделник до петък от 11 часа само по радио The Voice.
6: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
5: Planet Voice и

0: something I want to talk about.
1: Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентър. Чухме 6 минути преди края на 6-я следобеден час. Днес на 18 май. Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice по Радио The Voice, а вече излезе третото заглавие от предстоящия албум на Мадона Confessions 2, който очакваме на музикалния пазар на 3 юли. Това е ремикс на от южнокорейска диджейка, изпълнителка, автор на песни и продуцент на музика Пеги Гу на пилотната песен I Feel So Free. I Feel So Free Пеги Гу Energy Remix е придружен от официална визуализация, както се разбира и от заглавието му, замислен като продължение на Confessions on a Dance Floor от 2005. Новия албум продължава изследването на кралицата на попа, на денс и електронната музика. За него тя се събира с продуцента Стюарт Прайс, който е съавтор и продуцент на оригиналния запис, дал хитовете Hung Up, Sorry, Get Together и Jump. Също така оглавил Billboard 200 и спечелил на Мадона награда Грами за най-добър електронен денс албум. До 3 юли ще очакваме с нетърпение новото издание Confessions 2. А сега слушаме още една песен от плейлистът на нашия живот, където днес темата ни е песни за водата в различните й форми и състояния. Вие можете да се включите на телефон 0878-545-545 или пишете ни в Viber на лично съобщение и на нашия канал The Voice Radio NTV България. А сега пускаме Rain Dance на Дейв и Темс специално за Тодор. Това е The Voice.

0: Brown eyes. The Voice. Времето със съдействието на Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
1: През нощта над страната ще е предимно ясно, а вятъра ще отслабне. Минималните температури ще са между 9 и 12 градуса. Утре ще е предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с грамотевици. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.
0: В предаването има продуктово позициониране. More hits,
2: more anthems. On the mic now. The Voice. Man I Need на Оливия Дин. Swim на BTS, още една песен от плейлистът на нашия живот, която пускаме за Кали, и Let Me Be на The Second Voice. Така стартира 19-тия час, пардон, по Радио The Voice. We love music. Останете с нас. On air. How you guys feeling? Online.

Olivia Dean, Man I Need, слушаме по радио The Voice, We Love Music. А Harry Styles вече даде официален старт на дългоочакваното си турне Together Together с впечатляващ първи концерт в Амстердам. След като през март направи специално подгряващо шоу в Манчестър, сега певецът постави началото на глобалната си концертна резиденция, която включва общо 67 участия в 7 града по света. Като той ще посети Лондон, Ню Йорк, Сао Пауло, Амстердам, Мексико Сити, Мелбърн и Сити. Като до края на декември, Стайлс ще бъде на път, като на избрани дати към него ще се присъединяват изпълнители като Робин, Шаная Твейн, Джорджа Смит, Джейми XX и други. Началото на турнето идва малко след излизането на четвъртия му солов студиен албум Kiss All The Time Disco Occasionally, от който няколко песни прозвучаха на живо още в първата вечер. Сред тях American Girls, Aperture, Carlos Song, Coming Up Roses, Ready Steady Go и Taste Back. По време на динамичното шоу Стайлс често тичаше по сложната сценография, а между песните отделяше време да общува с публиката. Бившият член на One Direction изпълни и редица любими на публиката песни, а целият сетлист можете да намерите на сайта ни thevoice.bg. Интересът към неговото турне е огромен. При пускането на билетите за датите в Великобритания се образуваха опашки от до 250 000 души за всяко шоу. Певецът вече е подобрил няколко рекорда по продажби както на Уембли, така и на Madison Square Garden в Ню Йорк. А от всяка продадена карта за концертите в Лондон ще бъде дарен по £1 за инициативата Live, която подпомага малките музикални сцени и нови таланти в Великобритания. А ние слушаме още от вашите музикални желания, които са част от днешната тема на плейлистът на нашия живот. За Нели пускаме Dive на Салваторе Ганачи и след малко, жива за малко, на Линшо ще пуснем за Деляна. Planet Voice и

Planet Voice i Eri prodlžavat след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
2: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на Зоомагазин и Ю. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
3: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
4: Нямаме време.
3: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
5: Наведи си и събери малко багаж.
3: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
6: Колкото дребен, толкова и зъл.
3: SOS Разтребители идват.
4: Абе, ние сме шли работа, обръщаме.
3: На 19 май в 20. Пълнова.
7: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
8: Къде-къде?
7: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
9: The Voice. We love music.

Just the way you are на Милки и Дейвид Гета. Аз съм Ери, това е Planet Voice по Radio The Voice. А сега се пренасяме в света на киното, където 130 милиона души пътуват всяка година, а 15 400 от тях изчезват безследно. От 22 май в кината зрителите ще се впуснат в смразяващо пътешествие с новия хорър Пасажерът. Филмът проследява млада двойка, която по време на своето пътешествие с ван става свидетел на трагична катастрофа на магистралата. Скоро след това те осъзнават, че не са продължили пътя си сами. Нещо зловещо се е качило с тях и ги следва на всяка следваща спирка. Демоничното присъствие, известно като Пасажерът, не спира да ги преследва и превръща мечтаното им приключение в кошмарна надпревара за оцеляване. Като Пасажерът е от 22 май в кината, а режисьор е Андре Овредал. Като вие, ако се кефите и харесвате филми от хорър и свръхестествения жанр, това заглавие може би е точно за вас. А сега, още песни от плейлиста Хавана Official на Павел Ивенц Ивенц пускаме за Валери Христов. Planet Voice и

Doja Cat и Jealous Type по Радио The Voice. А Столична община организира специално музикално събитие, с което ще бъде отбелязана победата на Дара в Евровизия. То ще се състои утре на 19 май от 18 часа на площад Княз Александър I. Очаквани специално музикално парти с диджей, настроение под открито небе и една вечер, в която да покажем колко любов може да дадем на любимата ни Дара, се казва в съобщението на Столичната община. Дара бе посрещната с нощи с бурни аплодисменти, радостни възгласи и десетки фенове на терминал 2 на летище Васил Левски в София. Певицата поздрави събралото се множество. Бангаранга на всички! Евровизия е началото на моята интернационална кариера със сигурност. От тук насетне има още какво да се покорява. Така че да се хващаме за работа. Това е урок, че трябва да подкрепяме талантливите изпълнители в България. Трябва ни вашата любов, за да покорим света, каза още Дара и благодари за огромната подкрепа. Победителката изпълни на живо песента Бангаранга на терминал 2 на летището. А според правилата на Евровизия, България ще бъде домакин на конкурса през 2027, а заявки за домакинството вече дадоха София, Пловдив, Бургас и Варна. Ние продължаваме с още хитове и със сигурност нямаме търпение да видим какво ще се случи до домакинството на нашата страна до година на Евровизия. А сега Rush на Трой Сиван и Mr. Know It All на Teddy Swims. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Новите предложения тази седмица Ина and Patuma, Dream Out Loud. Milky and David Guetta, Just the Way You Are. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the vibe.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
3: Нямаме време.
2: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
3: Наведи си и събери малко багаж.
2: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
4: Колкото дребен, толкова и зъл.
2: SOS разтребители идват.
3: Абе, не сме шли работа, бършаме.
2: На 19 май в 20. Пълнова.
5: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
6: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face за

0: часа по нова.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

Айана Камура и Джаджа чухме в последните 5 минути на Planet Voice за днес. А желая ви, както се казва, една бангаранга вечер и утре отново да сме заедно минути след началото на 16-я час. Не пропускайте да се събудите и с Мари Никол в Morning Voice и след това да участвате в The Voice Quiz от 11 до 12 часа тук в ефира на Радио The Voice. Аз съм Мери, казвам ви до скоро и до нови срещи. Пускам ви Яморе на Mo Black и компания и Fever Dream на Алекс Уорън. Това е The Voice. Wallet Voice и Eddie. More hits. My name is Alex Warren and I make music.

Voice. Το Βάλιατο няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: The Voice. Το βάλε αυτό, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
1: The Voice. We love music. If you don't like something, change it.